0: poimintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vapauttais tahdon riistää.
2: Helpottaa, kun jäädä saan, vain iltapäivän aurinkoon.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Jag vuxit i ån Eilisen. Jag vuxit i ån Eilisen.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve! Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: valintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

hiljainen on ympärillä erämaa. Ajatukset ovat luona rakkaimpansa, jota koskaan ei hän saata unohtaa.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Kyllä. Se on vielä, kuulkaa, kesä. Oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Ihanasti paistaa aurinko tuolla pihalla ja vaikuttaa oikeinkin lupaavalta tämänkin päivän alku. Eli hyvää huomenta vaan kaikille teille sinne. Pistäkäähän taas tulemaan mulle tänne radiopookien aamuun aamukerhoomme tietoja teidän säästänne. Miltä se siellä näyttää? WhatsAppilla on kätevä toimija.

Käyn uudelleen eiliseen ja Markku Aro se siinä lauleskeli. Se on 12. päivä elokuuta tämä keskiviikko. Kiiran, Kiran ja Klaaran päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Vaikuttaisi siltä, että tästä päivästä tulee jopa aurinkoinen. Pilvisyys on päivällä vaihtelevaa, mutta ainakin nyt näyttäisi tässä meidän kohdalla aurinko paistavan lähes täydeltä terältä. Minkälaisessa säässä tosiaankin sinä olet siellä aloittelemassa tätä aamua, niin pistähän viestiä siitä tulemaan. Ja hei, jos joku on kiinnittynyt sinne TikTokiin ja odotti siellä multa liveä, niin tänään ei sitä saa, eikä tällä viikolla vielä. Ensi viikon keskiviikkona, eli viikon päästä keskiviikkona aloitetaan TikTok-live taas. Orpo Lapsi Kiurui ja Ville Valoi. Ja häntä tässä säästää Agents.

Orpolapsi Kiuru ja Ville Valokera Agentsien. Kirka pyytelee tässä, että ota lähellesi ja sitten katsotaan, että minkälaista säätä se täksi päiväksi oikein lupaileekaan.

Lämpötilat Tampereella tällä hetkellä aurinkoisessa säässä 9 asteessa. Porlammilla 10 astetta ja kaunis aamu sielläkin. Puimurit on saapuneet pellolle syyskesän puimatöihin 9 asteen säässä. Näin kertoo tuolta jostakin tien päältä mulle Jukka. Pilvetön aurinkoinen sää on myöskin Pälkäneellä Kukkolassa. Sieltä tämän raportin antaa Antti. Hei, pistäkää tosiaankin noita sääjuttuja myöskin tuohon Pookki WhatsAppiin, niin pääsee tavallaan perille siitä, että missä säässä me oikein ollaan niin kuin oikeasti aloittelemassa tätä aamua. Viralliset sääennusteethan kertovat, että tänään on luvassa koko maahan vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäiväkuuroja, ne ovat yleisempiä maan etelä- ja keskiosissa. Ja luoteistuulet puhaltelevat kohtalaisesti ja puuskaisesti. Illalla sää sitten poutaantuu ja selkenee ja tuulet heikkenevät. Ja lämpötilat ovat tänään 17 ja 11 asteen välillä. Siten, että etelässä ollaan 15-18 ja maan keski- ja pohjoisosissa 15 astetta. Tällä hetkellä ilmeisen aurinkoista lähes koko maassa ja ilmatieteen laitos varoittaa merialueella kovahkoista tuulista ja myös kovat tuulet puhaltelevat Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa, jossa tuulet voimistuvat päivän kuluessa 15 metriin sekunnissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Hanna Hirvonen siinä ja laulu oli nimeltänsä Tule, tule. Hei, ollaanko tänään erityisen kilttejä toisillemme, kun tänään, ja myöskin varovaisia siellä liikenteessä piti myöskin sanomani. Nimittäin tänään siellä on ihana semmoisia pieniäkin liikenteen kulkijoita ensi kertaa liikenteessä, kun alkaa koulut suurimmassa osassa Suomea juuri tänään keskiviikkona 12. päivä elokuuta, joten aika selvästi näkyy nuorisoa, lapsia ja nuoria liikenteessä tänään enemmän kuin pitkään aikaa, joten otetaanpa huomioon. Poliisillakin on erityisvalvontaa liikenteessä tälle päivälle. Ja hei, illalla tuijotellaan taivaalle, eikö vaan? Nimittäin tänään on auringonpimennyspäivä. Osittainen auringonpimennys näkyy Suomessa tänään noin kello 20.40-20.55. Ja ainakin tässä ennakkosäätietojen mukaan se taitaa jopa näkyäkin tänään. Ootko koskaan muuten nähnyt auringonpimennystä? Tai päässyt olemaan paikassa, jossa se näkyy? En tiedä. Kylmähkö aamu. Kylmin lukema tuli Reijolta tuolta Arpelasta Torniosta. Siellä on plus 3 astetta lämmintä Reijon mukaan. Ja lämpimämmät lukemat ovat pyörineet tänään tuossa 10-12 asteen tuntumassa. Esimerkiksi Haminasta viestitteli minulle kauniin kuvan kerran Virpi, että siellä on 12 astetta lämmintä ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Eli lämpö on nousussa, sää on hyvä ja auringon pimennys on seuraava laulu aiheena. Antti Pouta.

Argon pimennystähän ei saisi katella paljain silmin, senhän kaikki tietävät. Ja ilmeisesti aika hyvin ovat hankkineet tällaisia auringonpimennyslasejakin, joita myydään, mutta kaikki varmaan muistavat, onhan näitä auringonpimennyksiä joskus aikaisemminkin ollut, niin muistavat sen, että niitä katellaan sillä lailla hyvin varovasti. Itse olin muuten kerran, on siitä monta kymmentä vuotta aikaa jo, niin oltiin vaimon kanssa, tai se oli silloinen tyttöystävä, ei vielä vaimo, niin oltiin tuolla Kreikassa ja ihmeteltiin keskellä päivää, kun ihmiset tuijottelivat taivaalle, pysähtyivät siellä loman paikassa, missä oltiin. Ei mikään iso paikka, mutta kuitenkin. Ja alkoivat kokoontuilemaan sinne kaduille, niin ihmetteltiin sitä, että mistä tässä nyt oikein on kysymys, että pitääkö mennä hotellihuoneeseen ja pistää ovet lukkoon ja ikkunat tukkoon, kohta alkaa joku mielenosoitus. No, ei siitä ollut kysymys, vaan kysymys oli siitä, että silloin näkyi siellä päin täydellinen auringon pimennys. Se selvisi siitä sitten, kun vähän aikaa meni ja tosiaankin ihan oikeasti vähän niin kuin pimeeni. Että tämmöistä kokemusta itsellä on näistä auringon pimennyksistä. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä minä tänään aion katsoa, että miltä se nyt sitten näyttää, kun aurinko osittain pimenee. Mutta vasta illalla. Meillä ei ole siihen mitään kiirettä. Kairan tytöstä tulisesta unelmoi ja lauleskelee tässä seuraavassa souvarit. Kello on 6.33 ihan kohta ja tämä on Radio Pookiota kuuntelet ja Aamupaavo täällä sun kanssa tätä aamua aloittelee.

Airon tyttö Tulinen ja Souvarit siinä meille tuon laulun lauloi. Joo, WhatsApp-numero tänne Radipookin studioon, se on 0405507660. Voit pistää siihen vaikka viestiä siitä, että meinaatko tänään seurata tuota auringon, osittaista auringon pimennystä, kun se sitten iltapäivällä tai illalla koittaa ja täällä Suomessakin näkyy. Pilvet eivät pitäisi olla esteen, ainakin sääennuste vaikuttaa oikeinkin lupaavalta auringon palvojille tai auringon pimennyksen seuraajille tänään. Tässä olisi seuraavaksi sulle laulettavaksi Riki Sorsaa ja kappale nimeltään Joki. Kohta Pookissa pääsee ääneen myöskin Niljas Suora ja laulu Kaksi kauneinta.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
5: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

kaksi kauneinta ja neljän suora. Pääasiassahan koulut alkavat tuossa kello 9 aikaa, että meillä on tässä vielä hyvää aikaa olla keskenämme. Mutta kohta tosiaankin koululaisiakin on liikenteessä. Ja niin kuin tuossa erässä tuolla Facebookin puolella pisteli niin viestiä, niin on kyllä muuten sellainen hyvinkin syksyisen tuntuva aamu ollut tänä aamuna. Toivottavasti kuitenkin päiväksi lämpenee ja uskon kyllä, että lämpenee. Tuossa äsken lauloi siis neljän suora laulun kaksi kauneinta ja tässä puolestaan syystuulesta kertoo taikakuu laulussaan.

taikakuu siinä ja laulu oli nimeltänsä Syystuuli. Joo, syystuulet puhaltelevat. Hei, tänne pisti muuten myös eräs kuulija juuri äsken siinä mielessä tärkeä viestinä, että tämä mersumies sen pisti viestinä oikein kuvan kerran. Vaimo on ollut mersumiehellä ahkera ja käynyt sienimetsässä ja ämpärillinen kauniinta sieniä on tullut mukaan. Ja mersumies pyytää muistuttamaan, että muistakaahan metsän antimet. Vaimo oli taas eilen ahkera. Näin

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Ootko varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopis.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vasta perustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Huomenta, Sari täällä taas, moi. Olipas ilponen syystuuli, että piti laittaa oikein vähän vaatetta päälle. Mutta meillä on niin, aurinko alkaa paistamaan, tai itse asiassa paistaa jo. Päivä lämpenee. Ihanaa päivää kaikille.
1: Joo, oikein ihanaa päivää myös sinne. Pistäkäähän tosiaankin vaikka ääniviestejä tulemaan, että miten teidän aamu on käynnistynyt.
2: Ja aamupaavo.
1: Aamupaavo täällä sun kanssa aina tuonne kello 10 saakka tässä aamussa. Tuossa äsken lauloi Johnny, laulu oli nimeltänsä Ihana aamu. Ja kyllähän tuo aika ihanalta näyttää tällä hetkellä tuo aamusää, kun ulos katselee. Tosin tässä on nyt semmoista ohutta yläpilveä tarjolla, mutta tuo yleensä lähtee tuommoinen pilvi sitten, kun päivä tästä vähän näin enemmänkin lämpenee. Aika vilponen ollut aamu. Niin kuin Sarikin tuossa sanoi, niin täällä on paikotellen tullut viestejä, että on ollut 4-5 astetta. Esimerkiksi Merijärvellä on kello 5 ollut 4,5 astetta lämmintä, kun siellä on Sari käynnistellyt omaa ajokkiansa päästäkseen työmaalleen. No, Seinäjoella on puolestaan ollut Martin mukaan lämmintä 10 astetta ja puoli pilvistä tänä aamulla 6 aikaa. Kiira, Kira ja Klaara viettävät tänään nimipäiväänsä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille.

Metsänmöykäri pisti äsken tuolta Pudasjärveltä, että siellä on komia keliä. Puu kaatuu. Metsälän möykäri pistää tänne viestiä, että päätalon sanoin antaa pölökyn juosta. Oulun Raution pojille lähetetään myöskin ja myös Kaimapojalle terveisiä tuossa viestissä. Pilvisyys on tänään vaihtelevaa koko maassa. Iltapäivällä saattaa tulla myöskin nämä iltapäiväkuuroja, mutta pääsääntöisesti kuitenkin on aika lailla aurinkoista ja todennäköisesti sitä illalla tulevaa auringonpimennystäkin pääsee katsomaan lähes koko Suomessa. Lämpötilat ne vaihtelevat tänään 15 ja 18 asteen välillä suurimmassa osassa maata ja sitten Lapissa 11-15 asteeseen. Ei semmoisia jaksoja tai suuria sateita paikotelle, vähän saattaa kuitenkin tänään sadellakin ja merialueilla on tuulta luvassa tämän päivän aikana 12 metriä sekunnissa ja suunta on luoteesta. Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa päivällä tuulen nopeus voi puskissa olla jopa 15 metriä sekunnissa. Että ihan tämmöinen hyvä, kohtuullisen hyvä koulu- ja aloittamispäivä. Muistakaa ottaa huomioon ne lapset, jotka ovat tulleet tänään liikenteeseen. Meidän kaikkien kullannuput. Uutta matua koukkuun pistelee Mäkeläisen Mikko.

0: Mäkeläisen Mikko siinä pyyteli uutta matoa koukkuun ja varmaan ainakin pojat tietää sen, että aina pitää ruinata tuommoisille pikkusen pitemmille poikien reissuille lupa jostakin. Ennen se piti saada äitiltä ja iskältä ja nykyään vaimolta, eikö vaan? Hei, tässä seuraavaksi täällä Puokissa lauluvuoron saa Mustajärven Pate ja kappale on nimeltään Sinun laulusi. Ihan kohta Puokissa pääsevät ääneen myöskin Portion pois ja Komiat ja kuuletpa myöskin Jorma Kääriäistä kerran Agentsien aivan kohta täältä Puokista.
1: No niinpä.
2: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
3: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
5: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket. Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Koko Suomi tanssii Portion pois ja Komiat. Hei, kello on tällä hetkellä 7:28 nyt just. Eiköhän me aleta pikkuhiljaa pakkailemaan niitä koulureppujamme.

tosi vasta edessä suurimmalla osalla. Ihanaa koulupäivää ja ihanaa päivää myöskin teille koululaisten vanhemmat. Tuossa eilen jo erässä iloitsi siitä, että saa hetken hengähtää, kun lapset lähtevät tänään kouluun. Ja turvallista koulutietä, se on meistä aikuisista kiinni, että minkälainen siitä tulee. Hei, muistatko sitä ensimmäistä koulupäivää? Ainakin siihen aikaan, kun itse olin koulussa, niin se ensimmäinen koulupäivä oli semmoinen, että lätkästiin eteen paljon kirjoja ja sitten yhdellä tunnilla piti aina kirjoittaa aine, jossa kertoi menneestä kesästä. Se oli aika haastavaa ja vaikeaa siinä mielessä, että kun ei kesällä oikein tapahtunut mitään. No mitä nyt, tuli pelattua jalkapalloa, kiipeiltyä puissa, käytyä erilaisilla metsäretkillä ja tehtyä kaikkia poikien juttuja, mutta ei mitään semmoista mainittavaa kuitenkaan. Mutta jotakinhan siihen piti aina runoilla. Joskus saattoi tulla vähän pitempiä ja joskus vähän lyhempiä kirjoituksia. Muistan kesän, Jorma Kääriäinen ja Agents.

0: muistan kesän ja Jorma Kääriäinen ja Agents siinä musisoi. Niin noista kirjoitusaineista vielä sen verran, että kun aineen kirjoitusta oli ennen vanhaa koulussa, en tiedä onko sitä enää harrastetaanko ollenkaan, niin siinähän kävi sillä lailla, että itse huomasin jossakin vaiheessa. Ensin olin tietenkin hirveän ylpeä, kun opettaja pyysi aina sinne lähes jokaisen aineenkirjoituksen jälkeen, pyysi sinne lukemaan niitä aineita sinne luokka eteen tai sitten sain niitä pulpetiltakin joskus lukea, mutta sitten jossakin vaiheessa se rupesi oikein pirusti nolottamaan, että aina kun minun pitää mennä, niin keksin, että kirjoitan niin huonoja aineita, ettei edes opettaja jaksa niitä lukea. Ja kuinka se ollakaan, siinähän kävi sitten sillä lailla, että niitäkin opettaja pisti lukemaan sinne luokan eteen ilmeisen piruutta. No sitten, kun en oikein tuollakaan konstilla päässyt tuosta vaivasta eroon, niin hoksasin, että kirjoitanpa niin pitkiä aineita. Käytin siis koko tunnin siihen aineen kirjoitukseen ja kyllä nyt tunnissa muutaman 1000 sanaa ehtii kynälläkin kirjoittamaan, tai ainakin sen verran paljon, että siitä tulee riittävän pitkä, ettei sitä pääse itse lukemaan. Ja se keino kyllä sitten tepsi. Ei tarvinnut enää luokan eteen mennä aineitansa lukemaan. Ja hävettihän se silloin varsinkin yläkoulussa, jos semmoiseen hommaan olisi joutunut. Onneksi ei joutunut. Ehkä pari kertaa tuli vähän liian lyhyt aine, kun ne joutui lukemaan luokan eessä.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
0: Vielä on kesää jäljellä, näin väittää Mampa. 7.38 ihan kohta kello ja kohta. Meillä siis laulaa paitsi Mampa täällä Pokissa, niin myöskin Jaska Mäkynen pääsee ääneen aivan kohta.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

löytyy Laatu Lakeuden ja Jaska Mäkynen, näin siinä meille lauloi. Me mennään kohti 8 tähtitaivasta tuijotellen. Anna mulle tähtitaivas, näin pyytelee Katri Helena.

Anna mulle tähti taivas ja Katri Helena näin siinä meille laulaa. Lähtölaskentaa pieneen sydämeen tekee tässä seuraavassa kappaleessa Levi and the Leavings.

Sinnepä häipyi autiolle saarelle Tuure Kilpalainen. Hetken päästä uutisten jälkeen me käynnistetäänkin sitten kadonneen neropatin metsästys. Varovaisuutta liikenteeseen, siellä on koululaisetkin tullut sinne. Onko saunassa puita? Näin kyselee Martti Servo ja Napander. Joo,

0: Halo, etä sä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
1: Mä tiesin, että sä tuut.
0: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
1: No kun ajattelin, testata nää sun uudet kuntoilukamat.
0: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
1: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
7: Radio Pooki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vasta perustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin András Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Joo, kyllä. Aamupaavo täällä sun kanssassa tätä elokuun 12. päivää aloittelemassa. Oikein hyvää huomenta. Tämä on keskiviikko 12. elokuuta, Kiiran päivä. Kiira, Kira ja Klaara ovat tänään nimipäivä sankareita. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja uskonpa, että tästä on tulossa hieno päivä meille kaikille. Ottakaa huomioon se, että siellä on koululaiset myöskin liikenteessä tänään suuressa osassa maata. Alkaa tänään nimittäin peruskoulut ja muut koulut, niin se on sitten yhtä liikennettä tänään Kiiran päivänä. Tällä tunnilla liikenne toimii puhelinlinjoja pitkin tänne studioon, eli 0700 392 111 kannattaa jo nyt pistää siihen puhelimeen valmiiksi, nimittäin ei pitäisi olla vaikea neropatti, mikä kohta alkaa.

ensin kuitenkin, ennen kuin aletaan eropattia etsimään, niin vähän tuota säätä. Tuossa äsken lauloi Kaija Lustila ja laulu oli nimeltänsä Näiden tähtien alla. No tänään pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosissa tulee päivän mittaan myös sadekuuroja. Ja Pohjois-Karjalassa myös yhtenäisempiä sateita, mutta pääsääntöisesti kuitenkin aika poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa, aurinko paistaa, varsinkin etelä- ja länsirannikolla. Tuulet puskissa luoteesta päin navakkojakin ja lämpötilat ne liikkuvat tänään 18 ja 11 asteen välillä. Tämä ihan kivaa. Kiva sää siinä mielessä, että ei tässä nyt mitään semmoisia suurempia myrskyvaroituksiakaan ole. 12 metriä sekunnissa puhaltelee tuolla merialueella tuulet tänään, tuolta luoteistuulet nimenomaan. Ja myös Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa päivän kuluessa tuo tuuli voimistuu ja on luoteesta noin 15 metriä sekunnissa. Että tämmöistä säätä. Tässä auringon, osittaista auringonpimennystä odotellessa ja sitä toivoessa, että sen näkisikin, niin on hyvä alkaa etsimään neropattia. Mulla on tuossa taas noita vihjeitä. 4 kappaletta mulla niitä on, mutta enpä usko, että tarvii tänään kertoa muuta kuin 2 ensimmäistä, niin niistä se tänään ratkeaa. Joten se numero 0700392111. Näppäile siihen puhelimeen se valmiiksi jo nyt, niin saat sitten kun kerron vihjeitä, niin kertoa mulle se oikea vastaus.

0: Oskar Lehtinen, se siinä vakuutti, että kyllä mä pärjään. No niin, lähdetäänkö etsimään nyt tämän päivästä neropattia? 0700392111. Se on siis puhelinnumero tänne Radiopookin neropattistudio. 0700392111. 3-4 vihjettä on minulla tähän kerrottavana, mutta kaksi niistä kerron nyt vaan tässä aluksi ja sitten tarvittaessa kolmannen ja neljännenkin. Ja jos olette valmiina, jos teillä on numero valmiina, niin ei muuta kuin pistää soittain kohtapuoli. Nyt tulee niitä vihjeitä.
1: Neropatti.
0: Ja nopeimmallehan on luvassa siis palkintoja. Pääset toivomaan muun muassa omaa mielilauluasi täältä Radiopookista ja sitten pistän postissakin sulle tulemaan jotakin. Niistä neljästä vihjeestä kaksi siis tulee nyt. Ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, että riskillä voi olla päälläkin sellainen paita ennen sille asettumista. Se on siis se vihje numero yksi tänään. Riskillä voi olla päälläkin sellainen paita ennen sille asettumista. Näin siis vihje numero yksi. Pannaanpa tuohon numero, ettei unohu, että olen sen kertonut. Ja vihje numero kaksi, niin kerronpa semmoisenkin jutun, että näistä on moni ulkonakin. Siinä siis vihjeet. Riskillä voi olla päälläkin sellainen paita ennen sille asettumista. Ja vihje numero kaksi, moni niistä ulkonakin. 0700392111 ja tämä on sitten 3,64 € alkavalta minuutilta. Tähän seuraavaan lauluun, jos vaihdat pojan tilalle Paavon, niin tiedät mitä munkin äiti toivomusta tulevan.

0: Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

Vähän rahaa ja paljon rakkautta, ja Olli Halonen se siinä tuon laulun lauloi. Näin sitä ihminen on erehtyväinen myös tässä neropattihommassa. Minä kun luulin, että mun ei tarvitsisi kolmatta vihjettä kertoa tämänkertaisessa neropatissa, mutta tiedättekö, että toisin kävi. Ei löytynyt vielä ensimmäisellä kierroksella ratkaisua tälle tämän aamuiselle neropatille. 0703 on siis numero tänne Radipookin studioon. Neropatti. Ja jotta päästään siihen ratkaisuun, niin kerron teille vihjeen numero 3. Ensimmäinen kuului siis sillä lailla, että riskillä voi olla päälläkin sellainen paita ennen sille asettumista. No niin, kuuntelitte varmaan vihjeen nyt tarkasti, kun teistä aika moni vastasi väärin, nimenomaan tämän ensimmäisen vihjeen perusteella. Siis riskillä voi olla päällään sellainen paita ennen sille asettumista. Tämä on vihje numero 1. Ja vihje numero 2 kuuluu sillä lailla, että moni niistä ulkonakin. Siis moni niistä ulkonakin. Nämä kaksi vihjettä kerroin jo äsken, eli riskillä voi olla päälläänkin sellainen paita ennen sille asettumista. Ja moni niistä ulkonakin. Ja sitten se vihje numero 3. Se kuuluu tänään seuraavasti. Neropatti. Muistutanpa siitä numerosta. Ensin se on 07 003 92 111. Ja tuo vihje numero 3, se on sellainen, että joskus siitä piinaakin. Siis joskus siitä piinaakin. Mikäs tämä nyt sitten oikein on?

puolimatkassa ja siellä oli Anita Mattila sekä Juha Remes. No niin, ja Raimohan se oli tänään ensimmäinen ja nopein, joka tämän homman tiesi. Minä soitan Raimo sinulle ihan hetken päästä, mutta nyt minä soitan meille kaikille taas laulun, jonka me kaikki osaamme mukana laulaa, joten ei muuta kuin otetaan nyt semmoinen yhteislaulutunti, eikö vaan? On pohjan tähän.

0: Huomenta, Raimo.
1: Huomenta, Paavo.
0: Anteeksi, hei Raimo, että herätin sut ja häirittin vielä tuota äskeistä yhteislaulutilaisuuttammekin.
1: Joo, ei toi. Kyllä mä sit heräsin, joka pisti radioon, niin en mä sit enää uudessa heräsin.
0: Niin. Joo, kyllä. Hei, sä oot vissiin harrastanut aikoinaan punnerusta tai voimannostoa.
1: En ole kyllä, en kertaakaan.
0: Et ole kertaakaan kokeillutkaan. Niin.
1: Joo, ei ole niitä raameja.
0: Joo, ei mullakaan, mutta tuota on kuullut, että isot pojat on kertonut, että tämmöisen, kun pistää päälle tämmöisen paijan, niin saa voimaa 20-30 kiloa lisää heti.
1: Joo, niin tarvitsee varmaan sitten laittaa useamman meikäläiset.
0: No mun kanssa varmaan pitäisi laittaa niin monta, että tuota ei mahtuisi enää siihen, missä näitä käytetään. No mikäs tämä nyt sitten oikein on?
1: No, se on penkki.
0: Penkkipaita on tämmöisillä oikein riskeillä miehillä, kun ne nostaa siitä penkistä niitä rautoja, niin sillä nousee vielä 459 kiloa 28 grammaa, vai mikä se nyt on se maailmanennätys, en tiedä, mutta valtavasti kuitenkin. Ja moni penkeistähän on ulkona, niitä on puistoissa, pihoilla. Tästäkin näkyy ikkunastakin ainakin yksi penkki. Ja tuota, joskus Hanna oli semmoisia piinapenkkejäkin, että niihin pistettiin tuhumuksia, kun teit, niin siihen pistettiin Raimo toiselle puolelle ja Paavo toiselle puolelle, ja sitten ruvettiin venyttämään.
1: Heitettiin kananmunilla.
0: Kananmunilla heitettiin. Eilen katsoin justiinsa jotakin ohjelmaa vähän aikaa tuolta televisiosta illalla, niin siellä oli semmoinen häpiä käytävä, tai mikä häpiä kujaako se oli.
1: Ai,
0: missä tehtiin häpeä kävelyitä.
1: Joo,
0: että on, en minä sitä, niin pitkään mä en katsonut sitä ohjelmaa, mä käännyin kanavaa.
1: Tuli häpiä joka tälle.
0: Häpiä tulee monesti. Mutta semmoista, se on ennen vanhaa ollut, ei enää vissiin kuitenkaan. Raimo, mitäs mä pistän soimaan sulle, että saat...
1: Laitetaan toi... Lähtöhetki Tomi Markkolalta ja terkkuja tuonne Nakkilan kirkonvaiheelle.
0: Ne lähti perille ja kohta lähtee soimaan sulle lähtöhetkikin. Kiitos. Hei, pian penkistäs kiinni. Oikein mahtava jatkoa sulla.
1: Samoin, kiitos.
0: Hyvä, hei.
1: Hei.
2: Radio Pooki.
3: Ite puhelimessa.
4: Isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
3: Ei haeta, Transitio Atomen autotallissa.
4: No miten ihmeessä me sitten...
3: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
4: Mutta tuuthan sä auttaan.
3: Poika, no? Susta tulee nyt mies.
4: Vihdoinkin.
3: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
4: Jes, tulipa miehekäs olo.
3: Isäs poika.
4: Ei vaan isäs mies.
3: Poika.
4: Miten ois poikamies?
3: Just tekä jätsulle.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin

Tomi Markkola siinä ja laulu oli nimeltänsä Lähtöhetki ja Raimolle Neropatti voittajalle soi tuo kappale. Aamu Paavo täällä studiossa sun kanssasi ja muistutan näistä koulujen alkamisesta ja varovaisuudesta tuolla liikenteessä tänään keskiviikkona, kun lapset ovat koulumatkansa pääasiassa tänään aloittamassa, tai jo aloittaneetkin. Radiopookissa on kohta vuorossa uutisia. Tässä kohti uutisia läpi asfalttiviidakon meitä kuljettaa Anne Mattila.

asfalttiviidakkoona meni siinä siis Anne Mattila. Ihan kohta siis kello 9:00 yhdeksältä Pookissa vuorossa ovat.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

0: kannattaa vain. Kotimaan parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan vammaisten henkilöiden asumisen tuen palveluiden kilpailuttamisen. Sen kohteena olivat asumisen tuen palvelut asiakkaille, joilla on vammaisuuteen liittyvä tuen tarve. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan ensi kuun alusta ja jatkuu vuoden 2028 elokuun loppuun. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen yhden vuoden optiokauteen. Palvelukokonaisuuden ennakoitu kokonaisarvo on noin 280 miljoonaa euroa. Ennen sopimusten allekirjoittamista Pohde tekee valituille palveluntuottajille ennakollisen valvonnan, jossa varmistetaan kaikkien hankinnan ehtojen täyttyminen. Hankintasopimukset syntyvät vasta tämän jälkeen. Fodelian tytäryhtiö Feelia ja teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Quant Finland aloittavat lokakuun alusta yhteistyön Feelian Pyhänän tehtaan kunnossapidossa. Feelian nykyinen kunnossapitohenkilöstö siirtyy Quantin palvelukseen liikkeen luovutuksella ja jatkaa tehtaalla nykyisissä tehtävissä. Yhteistyön tavoitteena on kehittää tuotannon toimintavarmuutta ja tehokkuutta. 7 lukiota, muun muassa Oulun Lyseon lukio, toteuttaa tästä syksystä alkaen uutta englanninkielistä lukiokoulutusta. Koulutukseen on valittu 132 opiskelijaa, aloituspaikkoja on 170. Englanninkielisiä ylioppilastutkinnon kokeita voi suorittaa syksystä 2028 alkaen. Koulutus on tarkoitettu Suomessa asuville, peruskoulun tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittaneille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä lukio-opinnoista suoriutumiseen suomeksi tai ruotsiksi. 2 miestä yritti eilen illalla murtautua Oulun Kaukovainiolla sijaitsevalle purkutyömaalle. Paikalle saapunut vartija ilmoitti poliisille tavoittaneensa 2 miestä metallisen verkkoaidan viereltä. Tarkastuksessa miesten hallusta löytyi laukku, jossa oli voimapihdit. Toisella miehistä oli lisäksi mukanaan puukko. Heidät otettiin kiinni epäiltynä varkauden yrityksestä. Puukkoa kantanutta miestä epäillään myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta. Haapalehdossa otettiin kiinni päihtyneen oloinen mies, joka yritti pysäytellä autoja. Hänen autostaan ja siinä olleista peräkärrystä löytyi anastetuksi epäiltyä omaisuutta. Mies otettiin kiinni varkaudesta epäiltynä.

0: Energin aamu ja aamu Paavo.
1: Aivan ihanaa aamua teille kaikille. Aamu Paavo täällä sun kanssasi tätä keskiviikkoa 12. päivää elokuuta aloittelee. Kiira, Kira ja Klaara ovat tänään nimipäiväsankareita. Ja eilen taisin tosiaankin sanoa, että otetaan TikTok-live tähän päivään, tai tästä päivästä eteenpäin, aina näin keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, mutta olin taas viikkoa edellä aikataulujani, eli se on ensi viikolla vasta sitten se TikTok-live-päivä. Pistänpä oikein tuohon itselleni isolla kirjaimille, että älä Paavo hoppuile. En hoppuile enää, mutta 19. päivä tosiaankin on eka päivä TikTok-liveä sitten luvassa. Semmonen juttu. Via Dolorosa, Tommi Läntinen, ja sitten katsotaan, että näkyykö sitä illalla koittavaa auringonpimennystä tänään.

0: Via Dolorosa ja Tommi Läntinen.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Ei tää nyt ihan hyvältä näytä joka paikkaan tuo auringonpimennyksen kannalta nämä sääennustukset. Nimittäin pilvisyys on Suomessa tänään vaihtelevaa ja iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosissa ja luoteistuulet, ne ovat kohtalaisia ja puuskaisia. No illaksi sään pitäisi sitten poutaantua ja myöskin seletä. Eli siinä mielessä voi olla hyvätkin mahdollisuudet nähdä tuota auringon pimennystä. Lämpötilat 17-11 astetta ovat tänään. Ja tuulista varoitellaan niin merialueilla kuin myöskin Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Tuommoinen luoteistuuli puhaltelee navakasti 12-15 metrin sekuntinopeudella. Varsinkin Puuskissa on kovat tuulet. Meinasin tuossa sanoa jotakin jännää, niin jäin sitä vähäksi aikaa miettimään, mutta enpä sanokaan. Sanon sen sijaan, että Jukka Lampela esittäisi meille seuraavaksi laulun. On juuri tässä paras hetki.

Mika ja Turkka Mali siinä ja Rompoolia. Kristiina Mäki laulaa meille seuraavaksi Oolalla laaja, kohta myös ääneen pääsee Janne Leino täällä Radio Pookissa laulullaan On tärkeämpää tunne sydänten.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
12: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: sydämessään.
1: Se oli Janne Leino se, ja laulu oli nimeltään On tärkeämpää tunne sydämessä. Radio Pookissahan soittajat soittaa joka päivä, niin myös tässä seuraavassa laulussa. Ja nämä soittajat ovat Komiat ja Simo Silmä.

0: Siinäpä Komiat ja Simo Silmu ja laulu oli nimeltänsä Soittajat soittaa. No niin, Radio Pookissa on luvassa seuraavaksi Reijo Taipaletta. Tässä ehdin teille tarjoilla myöskin Lea Lavenia kuin Antti Ketostakin muun muassa vielä ennen kello 10 täällä Radio Pookin taajuuksilla. Hei, meinaatko muuten katella tuota auringonpimennystä illalla? Siis osittaista sellaista. Se alkaa noin kello 20 vähän yli näkyä tuolla taivaalla. Pistäpä numeroon, no nyt se unohtui taas tuo mun WhatsApp-numero, mutta kuunnelkaa se tästä.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Pistä sinne tulemaan viestiä siitä, että jos meinaat katella, niin meinaatko tuijotella taivaalle tänä iltana. Nyt lähettelee Reijo Taipale sulle rakkauskirjeitä.

rakkauskirjeen lähettäjä oli siinä siis Lea Laven. Tarkoitus on illalla vetästä Murrin kanssa hitsikypärä päähän ja katella auringon tummenemista huomenna sitten mökille, ja toivon mukaan siellä näki sitten myöskin niitä persieidejä, näin kertoo Sulo. Ja Leena ei aio tuijottaa taivaalle auringon pimennystä, olkoon vaan siellä jemmassa ihan itsekseen. Ja vähän samalla linjalla on myöskin Marja, joka kyselee, että miksi ihmeessä sitä pitäisi tuijotella. No siksi ihmeessä, että aika harvinainen luonnonilmiö on kuitenkin kysymyksessä tuossa auringon pimennyksessä.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
0: Radio Pooki.

0: sivu deltavyhnesin ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pokissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamu Paavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Tuon toivomuksen meille esitti Antti Ketonen, laulu oli nimeltään Olisitpa sylissäni. Häkkilä Jussi tulee hetken päästä tänne Radiopuukin studioon ja hänellä on aiheena keskipäivällä muun muassa toiveiden toteuttaminen, mutta taitaa olla Jussi sillä lailla, että koulujen alkaminen puhuttaa myöskin keskipäivällä.
1: Joo vain. Kouluthan on osin jo alkanut. Aika moni koulu tiensä aloittaa tänään, eli ajankohtaisesta asiasta puhutaan. Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä nyt, kun koulut alkavat ja ovat alkaneet tällä ja ensi viikolla koulujen lähettyvillä eri toteen noissa tienylityskohdissa, risteyksissä ja suojateillä valvotaan tätä liikennekäyttäytymistä ja tietysti pyöräilykypärän käyttöä ja muuta vastaavaa. Kannattaa siis varautua aiheeseen, kun tuolla tien päällä kuljetaan. Toiveiden tunnit sitten omalla tutulla paikallaan 11-13 välillä ja urheilumajakka sitten tuossa alkuiltapäivän puolella 1:30 urheilumajakassa. Ari Steniuksen vieraana on tänään Marko Anttila.
0: Muistatko Jussi omana ensimmäisen koulupäiväsi noin 100 vuotta sitten?
1: No siitä on jo reilustikin yli 50 vuotta. Joo, muistan. Isäukko vei meikäläisen ekaa luokalle ja reppu selässä sinne mentiin ja sitten rupesin seuraavasta päivästä elakaen, niin rupesin kulkea ihan omin päin jalkasin ja pyörällä ja siihen aikaan vielä hiihettiinkin kouluun talvella.
0: Niin kesät talvet. Joo ja sitten koulusakin
1: hyvin luisti.
0: Joo ja kesällä tai koulusakin hiihettiin vielä siihen aikaan.
1: Kyllä joo, näin tehtiin ja toivottavasti tehtäisiin myöskin tänäkin päivänä.
0: Oliko pitkä koulumatka?
1: 3 kilometriä.
0: No niin, sulla on ollut aika pitkä. Mullahan ei ole koskaan ollut pitkiä koulumatkoja, että ne on ollut 200 metriä tai 300 metriä. No toki sitten vähän aikuisempana on ollut pitempiäkin, mutta joo. Silloin lapsia.
1: Ja joka aamu myöhästyit.
0: No varsinkin yläaste.
1: Nimenomaan.
0: Joo, kyllä. Yläasteella tuli myöhästyttyä melkein joka aamu. Ehkä semmoinen 5 minuuttia tai 10 minuuttia maksimissaan, mutta kuitenkin. Mikko Alatalo johdattaa meitä eteenpäin tässä ihanassa keskiviikossamme. Laulu on nimeltään Viivy vielä hetki.

Viivi vielä hetkiä näin. Siinä siis lauloi meille Mikko Alatalo. Ihanan viestin pisti tänne meille Erika tästä tämän illan taivaan näytöksestä. Erika pisti nimittäin viestiä, että elokuu on tunnelmallinen kuukausi. Siihen liittyy monenlaisia tunteita ja siksi kohotan katseeni taivaan rajana, missä kuu siirtyy auringon eteen ja missä tähden lennot ilmakehässä lyhyen hetken loistaessaan muistuttavat, miten arvokkaita ohikiitävät hetket ovat.

0: Radio Pooki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Genghis Khanista meille lauloi siinä Ilkka Sysimetsä alias Frederick. Kello on 9:06, keskiviikko 12. elokuuta. Kiira ja Klaara viettävät tänään nimipäivää. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikinpäivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Koulujen alkamisesta ja liikenteestä puhutaan tuossa puolelta. Poliisi valvoo tehostetusti liikennekäyttäytymistä koulujen lähettyvillä, eritoten suojatie. Sääntöjen noudattamista ja sen sellaista tarkastellaan tässä valvontajakson aikana. Osa kouluistahan on jo käynnistänyt lukukautensa ja näinä päivinä ne viimeisetkin sitten käynnistyvät aiheesta tuossa puolelta. Uutiset tasatunnein, toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11.13. Tuolloin voit jälleen tervehtiä ja onnitella. Olipa nyt sitten vaikka syntymäpäivää, nimipäivää tai sen sellaista. Kello 13 jälkeen sitten urheilumajakka. Urheilumajakassa Ari Steniuksen vieraana tänään Marko Anttila. Urheilumajakka 13.30. Laura Voutilainen, teini taas.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 14-16 astetta, lännen pohjoisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Etelä-Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 16-19 astetta, luoteistuulivoimakkuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Luoteen puoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös eteläiselle Saimaalle, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
1: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: ei ole tässä autossa tuo pookin oikein niin tarpeeksi lujasti saanut, niin mä oon vähän musiikkivehkeitä värkännyt tänne auto.
1: No alkaako sillä jo jytisemmä?
0: Pikkuhiljaa. Sitä aina voi parantaa.
1: Minkälaiset supparit sulla siellä sitten nyt on?
0: 1-12 ja pari kaiutilta hattuhyllys ja pari vahvista.
1: Mitä oot muuten huottanut viime aikoina? Mitä musiikkia siellä on kuulunut?
0: Itse asiassa on Kari Tapiua kuule on ollut ja Johanna Pakosta. Siinä taitaa olla meidän tämän päivän toivottavasti.
2: Pookiviihteellä ja Joonas Hepola. Pookin keskiviikkoilloissa.

0: Hän oli Rita Linna, Kesän luotani veit. Jami Falttiinilta kuultiin valokuvia, Kaija Kärkinen tuossa sääasioiden jälkeen lauloi sateesta, Eldoradosta ennen sääasioita Levy and the Leavings. Poliisi valvoo jälleen liikennettä tehostetusti koulujen lähettyvillä, nyt kun koulut ovat alkaneet tai ainakin alkamassa. Meillä on puhelimessa Poliisihallituksesta poliisitarkastaja Heikki Kallio. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Mihin erityisesti valvonnassa kiinnitetään huomiota?
1: No, meillä on nyt tämä kahden viikon tämmöinen koulujen liikenneturvallisuuden turvaamisteema käynnissä. Ja tässä nyt pyritään sitten kiinnittämään huomiota siihen, että vähintään koulujen läheisyydessä niin ajettaisiin korostetusti liikennesääntöjen mukaisesti. Toki toiveena ja olettamana on, että se näin toimitaan myös muuallakin, mutta nyt meidän pääpaino keskittyy sinne koulujen läheisyyteen. Eli siellä valvotaan nyt sitten ajonopeuksia, suojatiesääntöjen noudattamista ja sitten tietenkin myös sitä, että millä nämä koululaiset tulevat sitten kouluun. Eli jos sinne tullaan pyörällä tai mopolla tai vaikka kevyellä sähköajoneuvolla, niin että niillä ajetaan sitten sääntöjen mukaisesti ja oikeassa paikassa. Ja tässä ehkä ne isoimmat, mihin me keskitymme.
0: Moni aloittaa ihan ensimmäistä kertaa tuon koulutiensä, eli meidän muiden tiellä liikkujien tulee nyt olla erityisen varovaisia.
1: No, se on juuri näin. Ja siis tieliikennelakihan määrittelee myös itsessään, että silloin kun näkee lapsen liikenteessä, niin silloin pitää noudattaa sitä erityistä varovaisuutta. Eli varautua siihen, että sieltä saattaa tulla jotain odottamatonta toimintaa.
0: Niin, lapsi saattaa tehdä yllättäen liikkeen, joka ei ole ennakoitavissa ja eikä mene aina sääntöjen mukaan.
1: No, juuri näin. Eli sen takia se on tärkeää just havainnoida sitä liikennettä ja niitä lapsia erityisen tarkasti, ja miten se sitten onnistuu kaikkein parhaiten on se, että tiputetaan sitä nopeutta, eli sitä pelivaraa sitten jää siinä autoilijalle tai muulle kulkuneuvon kuljettajalle, jos siellä tapahtuu sitten jotain yllättävää.
0: Aiempien vuosien kokemuksella, missä niitä eniten näitä virheitä sitten tuolla koulujen lähettyvillä sattuu? Mikä on semmoinen tilanne, joka erityisesti nousee esille?
1: No, kyllä voisi ehkä sanoa, että se on toi suojatiesääntöjen noudattamatta jättäminen. Että toki, jos siellä on pieni koululainen odottaa tai lähestyy suojatietä, niin kyllä siellä todella hyvin sitten autoilijat antaa sitä esteetöntä kulkua, niin kuin heidän kuuluukin, mutta valitettavasti ei kaikki. Eli siellä se ehkä se suurin vaaran paikka tulee just näissä niin kuin ajoradan ylityksissä.
0: Eli kun lapsi on liikkeellä tuolla tien päällä, niin hän itsessään on jo tavallaan eräänlainen liikennevaroitusmerkki.
1: Se oli hyvin kiteytetty, juuri näin.
0: Nyt siis parhaillaan tämä valvontajakso meneillään, ja vielä ensi viikollakin aiheeseen puututaan, sikäli mikäli siihen tarvetta ilmenee vai kuinka.
1: Juuri näin, eli tämä kestää nyt 2 viikkoa, eli tarkoitus on, että tätä tosiaan nyt sitten valvotaan niin, että ei pelkästään silloin koulu alkaa niinä päivinä, koska tarkoitus on, että niillä lapsilla olisi turvallinen koulumatka nyt nämä ensimmäiset viikot ja myös jatkossakin, eli muuttien käyttäjät nyt sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun siellä poliisiakin näkyy valvomassa liikennettä, niin muistaisi sen, että tässä on koulu ja täällä on lapsia, ja että tämä tapa noudattaa liikennesääntöjä ja huomioida nämä lapset siellä liikenteessä jäisi päälle koko vuodeksi.
0: Poliisihallituksesta poliisitarkastaja Heikki Kallio. Paitsi että tuota liikennettä valvotaan tehostetusti, poliisi myös jalkautuu kouluihin.
1: Joo, kyllä. Eli meillä on tämmöinen koulujen jalkautumismalli ollut tässä jo viime vuonna käytössä. Eli me pyritään jalkautumaan sinne koulujen pihoille tai koulujen tuntumaan ja ottamaan sitten kontaktia lapsiin, eli juttelemaan heidän kanssaan, ja jos heillä on jotain kysyttävää tai jotain muuta mielessä, niin pyrimme sitten vastaamaan tähän, että lähennyttäisiin nyt sitten lapsia entisestään ja saataisiin sitä turvallisuuden tunnetta sitten ja turvallisuutta siellä jaettua enemmän.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki. Autokansan radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

vapaa kulkemaan. Jukka Lampela siinä asialla. Eija Sinikalta kuultiin kanssasi sun. Heidi Kyrö lauloi Päivän valoon ja Tomi Markkola tuossa haastattelun jälkeen lauloi meille Aallon murtajasta. 12 minuuttia vaille 11 on kello ehtinyt tuon äskeisen haastattelun. Monta muutakin juttua löydät tuolta Pookin netistä. Siellä niihin voi käydä tutustumassa ihan omaan tahtiin. Samasta paikkaa löydät myös yhteystiedot kontaktiohjelmiimme. Toiveitten tunnit niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa ihan kohta, eli 11-13 välillä. Tuolloin voit taas tervehtiä ja onnitella. Olipa nyt sitten nimipäivää, syntymäpäivää tai jotain sen sellaista. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Muista, että molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Uutispaussi kello 12, mutta muutoin siis tuo parituntinen on pyhitetty teille kuulijoille. Kikka Laitinen, sun hiustesi, tervaa!

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mut säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeesti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
6: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki.
1: Radio Pooki.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vasta perustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tommi Soidinmäkin päivä jälkeen sen. Näin käynnistyi tämän keskiviikon toiveitten tunnit kaksituntinen Pookin päivässä. Tuossa uutisten jälkeen Pirita Niemenmaalta kuultiin elämäni paras päivä ja ennen uutisia jaksaa vanhakin tanssia, totesi Reijo Taipale. 10:30 yli 11 ompi kello. Tuollaiset parisen tuntia siis toivomusaikaa Pookin päivässä. Jonoa nyt on tuommoinen reilu puolikas tuntia, mutta vielä siis mukaan mahtuu 13 asti siis aikaa näille viesteille ja musiikkitoiveille. Mieti kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveenne valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat konstit, puhelu ja tekstiviesti, ovat maksullisia. Yhteystiedot poimit tuolta Pookin netistä. Jamppa Tuominen seuraavana, koskaan rakkaus kuole ei toiveena. Rakasta ystävää ikävöiden, Frans.

Näin Jamppa Tuominen. Koskaan rakkaus kuole ei. Ja tuohon liittyy siis vähän viestiäkin, eli rakasta ystävää ikävöiden Frans. Soita huomenna minä, lukee viestissä, jossa toivotaan Reijo Taipaleen kappaletta Rakkauden joki.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 14-16 astetta, lännen pohjoisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Etelä-Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 16-19 astetta, luoteistuulivoimakkuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Luoteen puoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös eteläiselle Saimaalle, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
7: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Ethän me, Anneli Mattila, vastasi tuosta toiveesta rakkaalle ystävälle mielestäni tämä kaunis ajatuksin ystävä tietää kuka, kuten aina. Näin kuului tuo liittyvä viesti. Ei päivää ilman sinua, lauloi tuossa sääasioiden jälkeen Pasi Kaunisto. Poikin päivässä siis toiveitten tunnit täydessä vauhdissa. Kohti 13 mennään ja jonoa nyt on tuonne lähelle puolenpäivän uutisia. Mutta tuo toinen toiveitten tunneista siis vielä käytettävissä. Seuraavana vuorossa Jori Malmsteenia toiveena lasten liikenne laulu.

Kuun siltaa, Tarja Lunnas. Seuraavana souvarit, untako vain, ja tähän liittyy vähän viestiäkin. Minun ystävät viettää lomaa. Terveiset täältä kaukaa.

0: Radio Pooki.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
5: tulilasirikki.fi.
6: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex

Jorma Ruonan suu siinä. Rakastan turkulaisia. Akseli toivotti mukavaa viikkoa Polkin kuulijoille. Seuraavana Janne Leino on tärkeämpää tunne sydämessä. Niilolta terveisiä Polkin kuuntelijoille.

missä. Näin Janne Leino on tärkeämpää tunne sydämessä. Niilolta terveisiä Pookin kuuntelijoille. Kohta on uutisten aika. Uutisten jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on kuitenkin tälle keskiviikolle tilaa. Selvät sävelet orkesterin seuraavana ja Kymäläisen Hillareissu. Tähän liittyen Hämäläis Pedrolle nämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta toivottaa Tenujoen sovarifanit.

vain karnalaiva. Souvarit siinä, karnalaiva ja nimppari. Onnittelut menivät Lasselle, Kaarinalta ja Arskalta. Vielä yksi laulu ennen puolenpäivän uutisia. Uutisten jälkeen sitten jatketaan. Taisto Tammi, tango Sinikalle. Synttäri onnittelut Sinikalle, toivottaa tanssikaveri.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuite.
2: Radio Pooki. Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
3: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
2: Teppolan tiellä Kempeleessä.
4: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikään.
1: Abracadabra, tän täytyy toimia. Abracadabra, ala.
2: Radiopooki.fi, noin.
3: No minähän vien.
2: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin? Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
4: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset ja studiossa Paavo Törmi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on hyväksynyt eilen vammaisten henkilöiden asumisen tuen palveluiden kilpailutuksen. Kilpailutuksen kohteena olivat asumisen tuen palvelut asiakkaille, joilla on vammaisuuteen liittyvä tuen tarve. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan ensi kuun alusta

ja jatkuu vuoden 2028 loppuun. Palvelukokonaisuuden ennakoitu kokonaisarvo on noin 280 miljoonaa euroa. Ennen sopimusten allekirjoittamista Pohde tekee valituille palveluntuottajille ennakollisen valvonnan. Hankintasopimukset syntyvät vasta tämän jälkeen. Fodelian tytäryhtiö Felia ja teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Quant Finland aloittavat lokakuun alusta yhteistyön Felian Pyhännän tehtaan kunnossapidossa. Felian nykyinen kunnossapitohenkilöstö siirtyy Quantin palvelukseen liikkeen luovutuksella ja jatkaa tehtaalla nykyisissä tehtävissään. Stora Enso suunnittelee mäntysahauksen keskittämistä Kemin Veitsiluodosta Stora Enson muille sahoille, erityisesti Oulun ja Kalajoelle. Suunnitelulla keskittämisellä Stora Enso tavoittelee strategian mukaisen tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi Veitsiluodon sahan pysyvää sulkemista. Stora Enson Veitsiluoto-osakeyhtiö ja Stora Enso ottavat suunnitelman vuoksi Veitsiluodon sahaa koskevat muutosneuvottelut. Niiden piirissä on Veitsiluodon sahan koko henkilöstö, noin 60 henkilöä. Neuvotteluiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Mikäli tämän hetken suunnitelma toteutuisi, Veitsiluodon sahaa ei käynnistettäisi lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Päätöksiä sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä ei tehdä ennen muutosneuvottelujen päättymistä. Stora Enson Oulun liiketoimintayksikkö työllistää noin 900 henkilöä. Oulussa kartonkitehtaalla, sahalla ja satamaoperaatioissa ja Veitsiluodon, Oulaisten ja Kalajoen sahoilla. Toteutuessaan tällä suunnitelmalla ei olisi juurikaan vaikutusta Oulun liiketoimintayksikön puunkulutukseen.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Sydämet lyövät samaan tahtiin, Reijo Taipale siinä asialla. Sinulle minähän soittaisin, minä en uskalla soittaa, soita sinä minulle, mulle voi soittaa, rohkeasti menen aamulla joelle, näin lukee tuohon liittyvässä viestissä. Hanna Hirvonen tuossa uutisten jälkeen lauloi, tule, tule, 11 minuuttia yli 12 kello on ihan justiinsa, tuommoinen 49 minuuttia siis vielä. Toivomus ja viestittelyaikaa jäljellä. Jonoa nyt on jo tuonne hieman yli puoli yhteen, eli tuonne viimeiselle puolikkaalle tunneille vielä topakasti toimien kerkiää. Puhelu ja tekstiviesti, mikäli haluat mukaan puokin toiveiden tunneille. Toiveiden tunnithan on pyhitetty teille kuulijoille näin arkisin. Päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita varten. Seuraavana lähtee sitten Leenalta Liisalle mukavaa kahvihetkeä. Ja musiikkitoiveen toteuttaa Teemu Ahtonen, Nautin elämästä.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 14-16 astetta, lännen pohjoisen puoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Etelä-Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 16-19 astetta, luoteistuuli voimakkuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Luoteen puoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Tuuli varoitus myös eteläiselle Saimaalle, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
5: Pst! Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
5: Teppolan teillä Kempeleessä.
7: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
8: Saunatakki tanssit Poogissa joka lauantai 4-6.

Tommi Soidimäki tanhuttaa Maria Ollakka tuossa sääasioiden jälkeen lauloi kaukainen laulu. Tuollainen rapia puoli tuntia vielä jäljellä toiveiden tunneista. Muutaman kappaleen jono, mutta tuonne loppusuoralle kyllä vielä mukaan kerkiää topakasti toimien. Jos siis haluat tervehtiä tai onnitella vaikka merkkipäivän johdosta, niin vielä ehdit, kello 13 on uutisten aika. Eija Kantola seuraavana ja toive hyppy tuntemattomaan.

Näin Eija Kantola hyppi tuntemattomaan. Seuraavana Leif Wager romanssi. Sinulle tule aamulla sinne, jos et pääse, soita.

Hei Fager, siinä romanssi. Sinulle tulee aamulla sinne, jos et pääse soita, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Näinpä se loppusuora avautui, kello on hujahtanut hieman yli puoli yksi. 13 tasalta siis uutisia. Uutisten jälkeen sitten Pookin päivässä tarjolla urheiluaiheita. Urheilumajakka tuossa 13.30, eli tunnin päästä. Ari Steniuksen vieraana tänään Marko Anttila. Seuraavana Anneli toivoi äidin muistolle Saija Tuupasen kappaletta äidille.

äidille. Saija Tuupanen siinä asialla ja tuota laulua toivoi Anneli äidin muistolle. Suvi Teräsniska seuraavana. Pohjan tuuli.

0: Nyt Härmän kylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmän kylpylän nettisivuilta.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Mira on vaihtamassa autoa.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Radio Pouki.
8: Kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vai.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tony Montana, katsoa saa, ei koskettaa. 12.5 minuuttia vaille 13 on kello ehtinyt. Viimeisiä viedään, tasalta siis tuoreita uutisia. Uutisten jälkeen poikinpäivässä muita kujeita. Urheilumajakka olisi tulollaan tuossa 13:30. Aristeniuksen vieraana tänään urheilumajakassa Marko Anttila. Leif Lindeman seuraavana, kulkijan kyynelpä.

Leif Lindeman siinä, kulkijan kyynel. Näinpä se on sitten, kello ehtinyt 8:13 ja on viimeisen viisun vuoro. Tasalta siis tuoreita uutisia ja Pookin päivässä 13 eteenpäin muut kujeet. Urheilumajakka siis lähinnä seuraavaksi tuossa 13:30. Mutta kuita taas tämä kaksituntinen ennen sitä. Matti ja Teppo tekee sen kappaleella Miehen kyyneleet.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi/lista.
2: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Ja kyllä vaan, minä tavoitin tuoreen musiikkineuvoksen. Onnittelut, Lasse Hoikka.
2: Kiitoksia, paljon kiitoksia. Tässä on kyllä ollut aika hulvaton päivä kyllä.
1: Onko puhelinlinjat ollut kuumana?
2: Kyllä, ja viestejä on tullut tässä tiedoksi vaan kaikille, että kyllä vastaan kaikille, mutta ei nyt kyllä ihan kaikkiin viesteihin vastata, mutta että huomenna tuossa aikaa ja sunnuntai päivä, niin vastailen sitten kyllä. On tosi hienoa saada viestejä ja lomittamaan.
1: Että sä tuli tämmöinen yhteisvastaus nyt sitten kaikille.
2: No kyllä, kaikille kiitoksia ja on tämä uskomaton juttu. No en osannut kyllä odottaa tätä, kyllähän me vähän tästä on kuullut silloin syksyn päällä, mutta mieltä se on unohtunut, ettei mua sitten yhtäkkiä tulee tällainen viesti, kyllä se vetää niin kuin nöyräksi ja kiitollisena tästä kaikesta.
0: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Puuki.
3: Radio Puuki. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaani muslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtion avustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille.

0: Enontekiölle ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää Postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Yhdistys Mopoilevat nuoret järjestää lauantaina mielenosoituksen Helsingissä. Tavoitteena on löytää keinoja nuorten mopoharrastajien ja poliisin välien parantamiseen sekä mahdollistaa laillisten mopomiittien järjestäminen pääkaupunkiseudulla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Mielenosoituksen taustalla ovat viime lauantain tapahtumat Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilevan 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan. Tapauksesta on käynnistetty esitutkinta ja sekä 15-vuotiasta että autoa ajanutta poliisia epäillään useammasta rikoksesta. Matti Mattsson on edennyt EM-välieriin päälajissaan miesten 200 metrin rintauinnissa Pariisissa. Porilaisuimari kauhoi alkuerissä ajan 2 minuuttia, 11 sekuntia ja 10 sadasosaa, jolla sijoittui 11. Jami Ihalainen karsiutui 200 metrin rintauinnin alkuerissä. Miesten 200 metrin rintauinnin välierät kisataan tänä iltana hieman kello 8 jälkeen Suomen aikaa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Viskari se siinä Suomen muotoisen pilven alla, hän lauloi. Kello on 6:30 yli 13 pokin keskiviikkopäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta urheilumajakka. Ari Steniuksen vieraana urheilumajakassa on tänään Markku Anttila. Laila Kinnunen seuraavana. Rakkauteni.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 14-16 astetta. Lännen pohjoisen puoleinen tuulivoima kudotaan 2-3 metriä sekunnissa. Etelä-Suomeen ennuste lupaa niin ikään pilvi polttaa. Lämpötila 16-19 astetta. Luoteistuulivoima kudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Luoteen puoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös eteläiselle Saimaalle, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeista trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
2: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumajakan aika. Tänään puhumme, niin mistä sitä mahdetaan puhua, mutta vieraana on tänään Marko Anttila. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
1: Niin, en tiedä miten Marko Anttila nyt esittelisi, kun olet melkoinen multitalentti, mutta kansa tuntee sinut tietysti jääkiekosta ja mörkkönä. Mitäs sinä nykypäivänä touhuat?
2: No joo, tietenkin kaiken näköistä tulee edelleen touhuttua, että Ilveksen touhuissa mukana vähän asiantuntija kautta myynnin puolella tällä hetkellä ja omaa yritystä piritellään tuossa ja katsotaan mitä se saa aikaa. Ja nyt aloitin vielä koulun Vierumäellä, että valmennus ja seurajohto pääaiheena siinä liikunnanohjaajapohjana, että kyllä tässä tekemistä riittää.
1: Niin, koulussa taas, onko vieläkin penaalit ja reppuselässä ja tämmöistä?
2: No joo, ei ehkä voi sanoa taas, kun sitä on ehkä 20 vuotta, kun viimeksi on ollut vähän ylikin oikeastaan se kunnolla, että on mulla pieniä opintoja oli uran aikana, mutta nyt tämä on niin kuin varsinainen koulu. Koulu ehkä sitten lukio ja se on maistunut tällä alkuun ihan mukavalta, että kivaa vaihtelua ja pystyy kehittämään itseänsä.
1: Marko Anttila. Ehtiithän sinä tuossa ammattilaisena jääkiekkoa kyllä pelatakin, kun miettii, että parikymmentä vuotta siinä vierähti. Olit muun muassa neljässä seurasta, ainakin viidessä, en tiedä Suomessa kaiken kaikkiaan, mutta vuonna 2019 yhtäkkiä kaikki tunsivat Marko Anttilan, olipa kiinnostunut jääkiekosta tai ei. Miten se sinun maailmaasi muutti?
2: No kyllä se varmasti jonkin verran muutti, että ehkä siinä oli jo 2018 mä pelasin Tanskan kisoissa maajoukkueessa, pääsin mukaan ja sattuneesta syystä jääkiekkoa seurataan aika paljon Suomessa, niin siitä sitten vähän niin kuin tuli jo ja sitten 2019 tietenkin löytiin se rinta ja sai olla kapteenina ja onnistukin vielä ja voitettiin joukkueena, niin kyllähän se niin kuin muuttui sillä tavalla, että ihmiset tunnisti kadulla ja marketeissa aika paljon ja laajemmin ja se, että tietenkin pituutta on 203, niin se ei sitä hirveästi auta, että kuitenkin aika vähissä on yli 2-metriset miehet Suomessa, että sinänsä helppo tunnistaa, mutta toisaalta mä oon myös nauttinut sitä täysin rinnoin, että itse aiheutettua ja hyvän asian puolesta, niin ehkä se on ollut niin kuin se suurin muutos, että ihmiset tunnistaa tosi hyvin kyllä.
1: Joo, olet nauttinut, mutta se on kyllä itse myös ansaittu, että eipä siinä mitään. No mitäs nyt sitten, milloin olet viimeksi ollut luistimilla?
2: Hyvä kysymys, kyllä tästä aikaa on, vaikka mä tuossa kävin kyllä tasaisin väliajoin noin kerran viikossa höntsäämässä tuo Tampereen seudulla, mutta kyllä sitten nyt kesä taisi mennä ihan ilman luistimia, että ei ollut luistimia eikä tanssikenkiä jalassa, että ehkä enemmän pyöräilyä ja lenkkeilyä, mutta se kyllä toi koulu tietenkin mahdollistaa sen, että tullaan aika paljon olemaan jäällä myös, koska se jääkiekkoon liittyy aika vahvasti.
1: Joo, juuri seuraava kysymys olisi ollut kyllä, että milloin sitten ollaan seuraavan kerran, mutta niin mennään pikkusen tuohon edelleen. Niin, mutta minkä sellainen penkkiurheilija sinä olet siellä Tampereen seudulla? Aika hyviä urheilijoita monessa lajissa.
2: No joo, kyllä tosi vahva, että se on ollut aina lähellä sydäntä, että varsinkin nyt noita EM-kisoja yleisurheilua tuossa tulee seurattua vahvasti ja tietenkin mä odotan hiihtokauttakin jo, että kyllä mä tykkään varsinkin suomalaisten suorituksia, niin seurata kyllä vahvasti.
1: Marko Anttila, sinut oli nähty metsässäkin, etkä suinkaan suunnistanut, vaan olit Jyväskylä, oliko se Jyväskylän ralli vai mikä se, ainakin minussa on Jyväskylän ralli.
2: Kyllä, Jyväskylän suureet se mullekin.
1: Joo. No, eli kaikki käy.
2: Käy ja se on hieno tapahtuma. Mä olen siellä, se meni aikanaan Lempäälän puolellakin 90-luvulla käynyt katsomassa jo silloin mettässä niitä ralleja ja siitä lähtien niin kun tosin aika vaihtelevalla tahdilla, mutta kuitenkin tykkään käydä kattoa ja vaikka se aika lyhyt show on se yksi auto, mutta sitäkin vakuuttavampi.
1: Marko Anttila, tämä jääkiekkokausi on nyt käynnistynyt tyypillisen tapansa pitsiturnauksella. Samoihin aikoihin Tampereella oli Tampere Cup. jos et ollut paikalla, niin sanoo nyt kuitenkin jotakin, miltä tämä kesän liikennejoukkueessa vaikuttaa. Kuinka tarkkaan olet seurannut?
2: Joo, kyllähän toi on äärimmäisen mielenkiintoinen kausi tulossa, että isot on panokset ja isoja liikkeitä varmaan tullaan tekemään ja mitä tapahtuu sitten 10 kierroksen jälkeen esimerkiksi. Ja tietenkin itse seuraan Ilvestä tosi tarkasti tuossa, koska siellä sinne suuntaan töitäkin teen ja lähellä sydäntä ollut tietenkin kasvattaja seurannasta. Liigahommista, niin tulee sitä seurattua ja on tietenkin ihan lupaava joukkue ja pitkään oikeastaan niin kuin oltu lähellä siinä, mutta ehkä se tarvii vielä jonkinnäköisiä steppejä, että pystyy sitten kirkkaampia mitalleja ottaa, mutta äärimmäisen mielenkiintoista tulee kyllä ja se, että varmasti jokainen joukkue tulee panostaa kovaa seuraavaan kauteen, niin se on hieno nähdä, mitä tapahtuu.
1: Marko Anttila, mistä seurasta tai olet utelias nyt, kun tuleva kausi on erityisen utelias, paitsi Ilves?
2: No kyllähän Jokerit on tietenkin, mä itse pelasin siellä kuitenkin 6 vuotta, niin se on yksi mikä tuohon tuo lisämielenkiintoa ja ihan kun tuossa myynnin puolellakin on ollut, niin tiedän, että se kiinnostaa myös muitakin ihmisiä kuin minua, että siihen on monella viharakkaussuhde ja se, että katsotaan miten se tällä kaudella tulee sitten pärjää siinä, mutta niin kuin kokoonpano katsoo, niin ihan varteutettua menestyjä kyllä ja mun mielestä se luo aika paljon mielenkiintoa tuohon, ei pelkästään Helsinkiin, vaan ihan koko Suomeen.
1: Kyllä, no nyt sitten mennään pikkusen, Marko Anttila, pelaajaurasi sillä lailla, että tämä nyt, sanotaanko, että kaikkien vastataan vähän hyvällä kuitenkin, eli kuka oli peliaikoina paras, sanotaanko pelikaverisi jollakin lailla?
2: Oi voi, niitä on niin monia.
1: Joku tulee ekana mieleen.
2: No mä ekana tuli Vahalainen Ville Turusta. Pelattiin 2 vuotta yhdessä samassa ketjussa ja ehkä hän niin kuin opetti mulle sen, mitä pystyy kantaa vastuuta ja paineita. Ja sitten tavallaan niin kuin mä sain ehkä uuden alun 7 vuotta oli Ilveksessä takana ja sitten siirryin sinne, niin Vaha opetti kyllä paljon tuosta pelaamisesta ja pääsi vähän YV:täkin pelaamaan. Niin hienoja muistoja sieltä, vaikka ei pärjätty joukkona, mutta hauskaa oli.
1: No sitten hauskin. Kuka olisi ollut hauskin pelikaveri?
2: No mä vastaan tähän ehkä toi Joensuun Jessen, että hän on kauhean ja hauskin kaikkia yhtä aikaa.
1: No Porilainen. Eli tästä voidaan sitten kysyä saman tien, että kuka oli painojainen.
2: Joo, että se oli mun kämppisiä ja se oli kyllä äänikäs nukkuja, jos semmoiseksi voi sanoa. Ja sitten se, että kyllä sieltä niinku tuli kaikennäköistä juttua ja myös niinku positiivisessa mielessä ja pilkesilmäkulmassa, että hän oli myös niinku hyvä yhteishengen kohottaja semmoinen, mutta se, jos se olisi vaikka Raumalta, niin se saattaisi olla se vieläkin korkeammalla tällä listalla.
1: Niin, Porin poika, mutta tiedätkö sellaisen sloganin, että kuorsaaja nukahtaa aina ensin?
2: No joo, mä huomasin sen kyllä. tai toisaalta hänellä oli kyllä niin vahva se, että sitten jos mä olin nukahtanut, niin mä heräsin kyllä ja sitten... Sitten toisaalta meidän suuri alkoi olemaan niin pitkällä, että mä pystyin sitten heittämään vaikka tyynyllä sitä, niin se käänsi kylkeä ja lopetti kuorsaamisen. Kyllä meillä niin kuin hyvin meni, vaikka hän siinä oli kyllä aika ja mä oon ehkä paha siinä, että mä en oikein saa unta sitten, jos joku kuorsaa. Niin, mutta hyvin tultiin toimeen loppujen lopuksi.
1: Marko Anttila, kuka oli sitten, sanotaanko, kaikkein oudoin?
2: Jaa, me nyt tuli heti ekana mieleen Radek Duda. Pelasin Ilveksissä hänen kanssaan ja hän oli mun vieressä ja laittoi semmoista jotain tsekkiläistä alkomaholi juomaa luistimiin, että ne pehmiäisi ennen peliä. Mä en tiedä oikein, ne haisi ainakin, että mä en tiedä sitten kuka pehmeäksi tuli, mutta se oli niin outo tapa, että toinen on ehkä Antti Piisrem, jolla oli myös outoja tapoja, sillä ei ollut varusteita olla muuta kuin bokserit ja ilman sukkia niin, ja ilman pohjallisiakin luistimet, niin se oli myös outoa.
1: No niin, Duda varmaan peitti jotain muuta hajua, mutta nyt sitten oikeastaan ollaan aika loppusuoralla, niin sen verran vielä, että kuvailepa itsesi hyvin lyhyesti, kun ajatellaan, että olet ollut jäähykuningas playoffeissa Ruotsissa, mutta urasi viimeisenä kautena sait sitten herrasmies palkinnon.
2: Kyllä, ehkä se on semmoinen niin kuin, jos lyhyesti pitää kuvailla, niin nöyrä nautiskeli.
1: No niin, se oli kyllä hyvin sanottu ja täytyy sanoa, että kyllä tuo herrasmiespelaajan palkinto paikkansa löysi. Kiitoksia Marko Anttila.
2: Kiitos paljon.
0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
3: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Koosu.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
8: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
9: Radio Pooki.

0: asti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Siellä oot Tarja Ylitalo asialla. Pentti Kumpulaiselta kuultiin Metsurin muistot. Dani lauloi Tuuliviiristä tuossa urheilumajakan jälkeen. Ennen sitä Eini, sä vain tiedät yksin mistä aloittaa. Jukka Lampela on juuri tässä paras hetki. Sääasioiden jälkeen Heidi Pakarinen esiintyi Lentävä kalakukko -kappaleella ja TT Puron takamusi soi ennen sääasioita Kesä kohisee. Kello on ehtinyt noin 10:50 tasalta, uutiset sen jälkeen, Maria Ollakka.
1: No joo, täällähän minä.
0: Pikku lauantai, keskiviikko, iltapäivä. Mitä se tuopi tullessaan?
1: No, pikku lauantaihan tuo tullessaan tietenkin aina sitä, että tekisi mieli kovasti lähteä tansseihin, niin katsellaan tuota tanssikalenteria. Ajattelin nimittäin itsekin, että tänään voisi tuonne Ruokolahden lavalle lähteä, siellä on Tomi Markkola. Niin sinne voisi suunnata, että ehkäpä siitä sitten kuullaan taajuuksilla myöskin myöhemmin. Mm-hmm. Mutta Katja Karisukin kanssa kahvitellaan tämä viikko. Ainakin semmoista nyt tähän. Ja sitten myöskin Ouluun tai Pohjois-Suomen alueelle oikeastaan suunnattu tämmöinen uusi tapahtuma on tulossa nyt viikonloppuna. Koska etelässähän on Helsingissä aina I Love Me-messut ja sitten vähän sen konseptin tyyppinen tapahtuma on nyt sitten myöskin pohjoisen ihmisille. Tulossa oli For You Expo. Myös tämmöistä kauneutta, terveyttä, hyvinvointia ja kaikkea tällaista.
0: Ja visaillaankin.
1: No tietenkin, hän kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaa visaa. Sitäkin on luvassa siellä vartin yli 4.
0: Eli kannattaa olla hoksottimet hereillä tuossa 4 jälkeen. Ja uutiset tietysti tasatunneen koko päivän ajan. Ja se on sitten Joonas Hepola, kun palaa tuonne eetteriin tuossa 6:00.
1: Kyllä me Joonas saadaan taas tuossa sitten viihteelle illaksi, niin en tiedä mitä kaikkea siellä on luvassa, varmaan monenmoista jäynää.
0: Niin, eli ollaan viihteellä.
1: No niinpä.
0: Nyt lähdetään yökävelylle. Sinne meitä vie Heidi Kyrö.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osannut odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Radio Pooki.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa Intercity-junassa koettiin eilisiltana poikkeuksellinen tilanne, kun matkustaja synnytti vauvan. VR:n viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa kertoo, että junaa odotti Seinäjoella asemalle tilattu ambulanssi. VR ei kommentoi tarkemmin synnytyksen kulkua tai asiaan liittyviä yksityiskohtia. Intercity 49 juna saapui Seinäjoelle ilman viivästystä. VR:n tiedossa ei ole vastaavia synnytystapauksia ainakaan viime vuosilta. Yhtiö ei tiedä äidin ja vauvan tämänhetkistä vointia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän voivan pysäyttää eurooppalaisia aluksia vastauksena aikeille myydä Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten lastia. Putin puhui asiasta tänään Venäjän kaukoidässä merivoimien harjoituksen yhteydessä. EU-maat päättivät viime kuussa uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne mahdollistavat muun muassa pakotteita kiertämään pyrkivien varjolaivaston alusten lastin, kuten öljyn, myymisen. Putin kutsui aikeita merirosvoukseksi ja sanoi, että Venäjä voi pysäyttää vastaavasti eurooppalaisia aluksia missä tahansa. Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Veitsiluodon sahan Kemissä. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60 henkilöä ja niiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Stora Enson mukaan Veitsiluodon sahan toiminnan jatkaminen vaatisi merkittäviä investointeja. Yhtiö suunnittelee keskittymistä.

0: levittävänsä mäntysahauksen muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Keskittämisellä tavoitellaan Stora Enson mukaan tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on. Kesäistä iltapäivää vietetään kivasti. Aurinkokin jälleen ilahduttaa tänään tuulilasin nurkkaan siinä teleksi. Ja kello on semmoiset 7 minuuttia yli iltapäivä 2 ja meillä yhteistä aikaa tuttuun tapaan taas tuonne kello 18 tienoille. Ja siitä mennään sitten Joonaksen seurassa viihteellä lähetyksen parissa nuo illan tunnit. Vietetään seuraavaksi hetken aikaa perhoskesää Eija Kantolan mukana.

Isto Hiltunen kyseli siinä, että mikset mua huomaa. For You Expo on uusi tapahtuma ja sellainen järjestetään Oulussa nyt tulevana viikonloppuna, tuossa perjantai-lauantai tämmöinen messutapahtuma on luvassa. Kurkistellaan vähän siihen. Kurkistellaan tietenkin kahvikupin takaa toisiamme myöskin Katja Karisukin kanssa tuossa 15.30. Ja kyllähän meillä tietenkin musavisatkin tuolla omalla paikallaan sitten varti yli 4 tähänkin keskiviikkoiltapäivään on sitten luvassa. Mira Kunnasluoto tässä ja katsotaan sääkarttoja. Kyllä mäkin sua.

Vielä tässä tämän iltapäivän mittaan paikoin pilvistä ja sateistakin ja ukkostakin keski- ja eteläosissa maata. Mutta selkenevää ja monin paikoin on jo kyllä ihan selkeästä puolipilviseen poutaista säätä. No tuulet edelleen puhaltelee luoteen puolelta, eli vähän viileähköjä tuulia, eikä nyt mitään älyttömän korkeita lämpötilojakaan tähän päivään, eli 15 ja ylimmillä etelässä parinkympin lämpöjä. Ja yöllä pohjoisessa selkeällä alueella ei ole kyllä kuin muutama aste plussan puolella siitä tuonne etelän noin 10 lämpöasteeseen. Ja varoituskartoilla on kovia tuulia tällä hetkellä tuolla Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo-alueella. Ja Perämeren eteläosan alueelta eteläänpäin kaikille noille merialueille aste 12 metriä sekunnissa tuulivaroitukset nyt. Luoteen puolesta on siis se tuuli. Hetken päästä lähdetään tutustumaan uuteen messutapahtumaan 4U Expoon. Se on luvassa nyt perjantai-lauantai Oulussa. Hölökyn kölökyn, Teemu Roivainen ja Irvin Goodman tässä. Tämä on Rentun ruusu.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä autoo mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
9: K-su.
7: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
11: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
12: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
13: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Tulevana viikonloppuna tapahtuu kyllä monenmoista ja niin tapahtuu täällä meidän kulmilla Oulussakin. On oikein semmoinen elokuun superviikonloppu, voisi sanoa, että koko loppuviikon varmasti löytyy kaikille jotakin tehtävää ja nähtävää. Ja löytyy myös messutapahtumaa ja ihan uusi messutapahtuma. Eikö se näin ole, Mira Kontio ja Aki Häkkinen, että järjestetään 4U Expo nyt ihan eka kertaa?
1: Kyllähän se näin on, kyllä. Että tämmöistä tämän meidän alan tapahtumahan tänne on moni kaavaillut tässä vuosien varrella, mutta nyt päästään oikeasti ensimmäistä kertaa tähän toteutusvaiheeseen.
0: Teidän alan tapahtuma eli?
2: Hyvinvointi, kauneus, muoti, terveys, arjen luksus. Sitä kaikkea on luvassa viikonloppuna, perjantai ja lauantai.
0: Toi on aika laaja, mitä toi voi pitää sisällään.
2: Se on juuri näin. Se on sitä kaikkea ihanaa. Vähän niin kuin arjen luksusta, mikä on sen työn ulkopuolella ja mikä tuottaa ihmisille sitä hyvää mieltä.
0: No mistä on lähtenyt liikenteeseen tämmöinen tapahtuma?
1: No sanotaan, että kyllähän tämä niinkö synnytysvaihe tulee tuolta Helsingin suunnalta. Siellä on tämmöinen I Love Me-messu toiminut jo pitkään.
0: Joo, ja on mukava tapahtuma.
1: Kyllä, mutta se on tietenkin, kun se on siellä niin kaukana, niin sinne ei täältä pohjoisesta Suomesta halua monikaan lähteä, kun se on tietenkin tänä päivänä rahat tiukilla ja tietenkin aikataulukin monilla tiukalla, niin haluttiin lähteä rakentamaan tänne pohjoiseen vähän oman näköistä, mutta vähän sitä saman kentän tyyppistä juttua ja lähteä kehittämään niin kuin omalla maulla toteutettua tämmöistä suurtapahtumaa tänne.
2: Kyllä, ja eritoten se, että pohjoisen alueen yrittäjät pääsee jokainen vähän niin kuin esille tällä genrellä.
1: Ja tietenkin se, että pohjoisen ihmisetkin löytää näitä meidän palveluita, minkälaista täällä on kaikkea tarjolla ylipäänsä. Mm.
0: Niin ja totta kai, kun täältäkin varmasti monet on käynyt siellä I Love Me-messuillakin, niin tietenkin etelästäkin on porukka tervetullutta sitten myös katsoa, että mitä pohjoinen tarjoaa.
2: No ehdottomasti, kaikki todellakin on tervetulleita.
1: Kyllähän meillä niin kuin varmasti kaikki ohjelmistot ja esiintyjät ja myös tämä tietenkin koko näytteleasettaja Katraskin luo vähän erilaista maustetta tähän hommaan, että ihan varmasti on erilainen kuin tuolla Etelä-Suomessa. Mm.
0: Niin, eikä passa unohtaa sitä, että kun meillä on täällä Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosi Oulussa käynnissä, niin täällähän tapahtuu viikonloppuna nytkin monenlaista, niin voi sitten ottaa eri tutustumiskohteita.
2: Nimenomaan, että täällähän moni tapahtuma tällä hetkellä nyt viikonloppuna tukee toinen toisiaan, että meillähän ehdottomasti kannattaa tulla vähän skumppaa siinä nautiskelemaan ja katsomaan muotinäytöksiä, mahtavia asiantuntijapuheenvuoroja, tulee tosiaan Helsingin ja myöten ihan PT:tä kertomaan aikuisen naisen elämäntapamuutoksesta ja Marjana Lehtinen Miss XL muun muassa.
1: Tietenkin sitten meillä on stand-upia Etelä-Suomesta, Kaisa kyllä Pylkkänen on vetämässä siellä hyvät joo showt.
2: Dilemma, räppäri, kova räppäri.
1: Ja yksi super suosittu artisti, joka nimeämme vielä saa paljastaa. Me sitten yllätetään siellä kaikki.
2: Kyllä, eli hän päättää perjantai-illan sitten yllätyksenä. Eli kannattaa Johanna Pakosen jälkeen jäähän vielä kuuntelemaan, mitä siellä on luvassa.
1: Tietenkin tuolla saa siihen päivän lähtö. Sinne voi tulla nimenomaan laittaa hiukset kuntoon, meikin kuntoon, käydä vähän hoitoja ottaa pohjille ja nauttia vaikka se skumppalasi kaksi, kuunnella niitä mielenkiintoisia puheenvuoroja ja esityksiä ja myös näitä muotinäytöksiä.
2: Nimenomaan ja mitä kuunnellut nyt sitten näyttelee asettajia, niin jokaisen pisteeltä löytyy arvontaa, erilaisia kampanjoita ja aletuotteita, että ihan varmasti on niin kuin shoppailuparatiisi. Mm.
0: Niin ja voisi ajatella nyt, että tämä ajankohta on myös ihan omiaan tällaiselle tapahtumalle, että nyt aletaan vähän miettiä, että no mikä se nyt on sitten muotia nyt kun syksyyn mennään, niin tuolta se selviää.
2: Voin sekin veikata, että kuntosalikorttejakin voi olla aika halvalla.
1: Niin onhan tässä sekä nyt vähän niin kuin lähtee taas tämä arkielämä käyntiin kesän jälkeen, että koulut starttailee, päiväkodit starttailee, niin meillä starttailee samaan aikaan sitten tämmöinen uusi tapa.
2: Nimenomaan, ja siellä on paljon vapaa-ajan toimintaa, eli tanssikeskuksia ja kaikenlaista, eli siellä voi löytää oikeasti elämäänsä sen uuden arjen luksuksen.
1: Ja meillä on nämä workshopit kanssa, missä pääsee myös fyysisesti tutustumaan eri juttuihin, että meillä on muun muassa jooga- ja tantrajuttuja tulossa, mihin pääsee kaikki osallistua halukkaat.
0: Tuohan kuulostaa silleen, että siellähän menee helposti sitten molemmat päivät.
2: Kyllä, ja kannattaa ollakin.
1: Kyllä, se kannattaa tutustua tuohon meidän ohjelmaan. Myös se on erittäin mielenkiintoinen ja kattava, ja siinä riittää kyllä ihmeteltävää pitkin päivää.
0: Eli perjantaina startti, heti oikeastaan aamupäivästä.
2: Kyllä, joo. 12 seutuu ja Pikkuriikan muotinäytöksellä 12.45 käynnistyy ja kuulin huhuja, että siellä on ehkä jotain tuttujakin kenties.
0: Joo, saattaa siellä näkyä lavalla. Joku tuttu ääni.
2: Tuttu ääni. Kuka ei tunnista.
0: Niinpä, joo, kannattaa tulla sinne katsomaan.
2: Ehdottomasti.
0: Siitä sitten mennään. Kuinka myöhään asti illalla?
2: 20 aika lailla. Ohjelmaa vartin välein. Vaihtelee kivasti, että on musiikkiesityksiä ja
1: tanssiesityksiä ja
2: puheenvuoroja, naurujookaa, erotiikkaa.
1: Parisuudet juttuja ja keho hyvinvoinnin asioita. Ja
2: elämäntapa muutosta ja ihan siis aivan laajasta laittaa.
0: Eli ei muuta kuin sinne For You Expo-messuille.
2: Kyllä vain. Tervetuloa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
5: Teppalantiellä Kempeleessä.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuli lasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: puhdas niin kuin hanke.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Oi oppi ottaa
3: Radio Pooki.
2: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaan.
4: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
5: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
3: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
5: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: sellaisia taikatemppuja Mikko Kuustoselta abrakadabra. Alle mun sateen varjon sinitaivas. Johanna Pakonen, niin kiire rakkauteen. Johanna Pakonen myös tuolla For You Expo-messuilla mukana. Ja katsotaan tuonne tanssikalenterin puolelle. Mihin sitä voisi lähteä sitten tanssahtelemaan nyt tälle viikkoa?
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No tänä iltana ainakin tuolla Paavolassa Ruokolahden lavalla siellä Tomi Markkola ja Kipinä viihdyttämässä. Huomenna Kuhmoisissa Honkahovi, siellä Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Ja sitten perjantaina silloin Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä on hallitsevat tangokuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aallonharja orkesteri heitä säestämässä. Kajasteen lavalla Nurmeksessa tanssitaan, siellä silloin Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Ja sitten Kajaanissa Jormuan lavalla, siellä perjantaina Leif Lindeman ja Rosette. Siinä ainakin nyt tähän seuraaville illoille vähän menovinkkejä.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja viikonloppuna silloin tietenkin tanssitaan myöskin monessa paikassa. Katellaan joka iltapäivä aina tuonne tanssikalenteriin. Kohta mennään uutisiin, kello 15 uutisten aika. Ja 15.30 sittenhän me lähdetään tämän iltapäivän kahvit juomaan. Ja Katja Karisukki on mun tämän viikon kahvitteluseurana. Kirka, pyydä vain, Arja Koriseva tässä seuraavaksi. Tämä on Me kaksi vain.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.

0: se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
3: Urjanlinnassa lauantaina

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta kautta tanssipaikat.
0: Radio Pouki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Stora Enso suunnittelee lopettavansa sahauksen Kemin Veitsiluodossa ja siirtävänsä toiminnan yhtiön muille sahoille Ouluun ja Kalajoelle. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi Veitsiluodon sahan pysyvää sulkemista. Yhtiö aloittaakin Veitsiluodon sahaa koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on koko sahan henkilöstö, noin 60 työntekijää. Neuvottelujen arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Mikäli suunnitelma toteutuu, Veitsiluodon sahaa ei käynnistettäisi lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Päätöksiä sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä ei tehdä ennen neuvottelujen päättymistä. Yhtiön mukaan toiminnan jatkaminen yli 100-vuotiaalla Veitsiluodon sahalla vaatisi merkittäviä investointeja. Pohjan Voima Keminmaa-osakeyhtiö on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle Mykänmaan datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Noin 60 hehtaarin alueelle rakennetaan enintään 15 datakeskusrakennusta ja niille tarvittavat tukitoiminnot, kuten varavoiman generaattorit, 2 tieyhteyttä ja sähköasemat. Lisäksi sähkön siirtämiseksi rakennetaan voimajohto. Polar Renewed Keminmaa-osakeyhtiö on puolestaan toimittanut lupa- ja valvontavirastolle Sarvenmaan datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Noin 110 hehtaarin alueelle suunnitellaan enintään 11 datakeskusrakennusta. Luonnonvarakeskuksen riistakolmiolaskennan mukaan metsäkanalintujen kannat ovat osin tasaantuneet usean vuoden vähentymisen jälkeen. Lajien ja alueiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Metson ja teeren koko maan tiheydet ovat lähellä edellisen vuoden tasoa ja pitkäaikaisia keskiarvoja. Pyyn ja riekon kannoissa on puolestaan pientä laskua ja pyyn tiheys on nyt pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Riekon kannan kehitys on jo pitkään ollut pääpiirteittäin laskusuuntainen ja tiheydet ovat kaukana keskiarvon alapuolella. Idässä Kaakkois-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella sekä Pohjois-Pohjanmaalla etenkin Metson kannan tiheydet ovat kasvaneet. Myös teerellä ja pyyllä on paikoin havaittavissa nousua. Sen sijaan monin paikoin lännessä metsäkanalinnut ovat selvästi vähentyneet viime vuodesta, selkeimmin Varsinais-Suomessa, Rannikko-Pohjanmaalla ja Etelä-Hämeessä. Lapissa kanalintukannat ovat laskeneet metsoa lukuun ottamatta.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Juha Metsäperä oli laulamassa siinä meille pienen hetken ja kappale myöskin sen nininen. 7:07 näyttää kello, oikein ihanaa elokuista keskiviikkoa. Marja täällä sun seurana ja pysyttelenkin aina tuonne kello 18 asti ja sen jälkeen sitten sun illan seuraksi saapuu Hepola Joonas ja ollaan sitten pikkulauantaiseen tapaan viihteellä. Ami Aspelund tässä. Tiedän mitä tahdot.

Aurinko ja auringon säteitä on kyllä tänään taas sitten muutaman päivän jälkeen ollut näkyvissäkin. Ainakin täällä Oulussa on paistellut ihan kivasti. Siinä 4 suora oli äänessä. Ja kohta katsotaan tuonne sääkartoille vähän lisääkin. Ja kahvillehan me lähdetään 15:30 Katja Karisukin seurassa. Ja tietenkin musa visaillaan varti yli 4. Siellä on jälleen sitten pienen pientä ääninäytettä luvassa ja pitäisi tunnistaa joku semmoinen, no, aika lailla tuttu kappale varmasti. Leikitkö vain? Sitä kyselemässä tässä seuraavaksi Tarja Lunnas.

Tänään vielä paikoin on sateitakin tässä iltapäivän mittaan etelä- ja keskiosissa ja tuolla kaakon suunnilla. Voi olla ukkosiakin. 15 ja etelän parinkymmenen lämpöasteen välillä aika viileä päivä tänään ja luoteistuulet edelleen puhaltelee. Varsinkin navakammat tuulet tuolla Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo suunnilla. Siitä varoituskartoillakin mainintaa. Yöllä on kylmää. Pohjoisessa selkeillä alueilla ei ole kyllä kuin muutama aste lämpimän puolella ja etelässä semmoinen kymmenisen astetta lämmintä. Selkenevää, monin paikoin on kyllä ihan jo selkeitäkin auringon pilkahduksia näkyvissä. Sen lisäksi, että oli nuo tuulivaroitukset maa-alueilla, niin merialueilla myös Suomenlahden, Pohjois-Itämeren itäosan, Saaristomeren, Selkämeren eteläosan alueilla 12 metriä sekunnissa nuo luoteistuulet puhaltelee. Ressu Redford hetken päästä ja häneltä kuullaan kultaa. Ja varjokuva pääsee ääneen tässä. Kaipaan sua.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut.

Se on tuoretta Ressu Redfordia, se kultaa. Lentosuukkojahan me lennätellään Susanna Heikin toimesta tässä seuraavaksi. Ja sen jälkeen keitelläänkin ne tuoreet iltapäivän kahvit Katja Karisukin seurassa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mun kahvitteluseurana viihteen monitoimikone, Katja Karisukki. Olisiko se semmoinen hyvä nimitys?
2: No nyt tuli ihan uusi nimitys, tämä monitoimikone.
1: Joo,
2: joo se oikein sopii.
1: Joo, jonkunnäköinen sekoitin.
2: Kyllä.
1: Ollaan nähty nyt kesäaikanakin monissa kuvioissa ja yksi missä nähtiin oli Kiuruveden iskelmäviikko. Sielläkin oli sun valmennettavia, niin kuin aika monissa kisoissa. Niin kerro vähän tästä puolesta, mitä sä teet näiden uusien lahjakkuuksien kanssa?
2: No mulla on Ypäjällä sijaitseva laulustudio ja aika usein nämä lahjakkuudet sitten ajavat pitkienkin matkojen takaa Ypäjälle, joo, laulustudiolle. Ja me lähdetään niin kuin useimmiten siitä liikkeelle, että se laulaja olisi niin kuin oma persoona, oma ääni tulisi kuuluviin, omat vahvuudet. Ei niinkään, että koitetaan niin kuin matkia jotakuta muuta tai niin kuin...
1: Ei missään nimessä.
2: Niin, että se jotenkin se oma, sen tekeminen, että se omien vahvuuksien löytäminen, ja se on useimmiten, siis tehdään käytännön juttujakin, lauletaan ja haetaan siitä niin kuin sitä esiintymistä ja laulusta niin kuin ne kohdat, mitä täytyy kehittää ja näin. Mutta siis se on useimmiten sitä psyykkistä, että ihminen tulee omaksi itsekseen ja rohkeasti omaa itsensä ja hengittää sitä tekemistä, niin kuin tätä arkea ja ilmaa. Ja on niin kuin, ettei se ole sellainen erillinen osa niin kuin tätä elämää, se esiintyminen tai lauluminen, vaan se on ihan niin kuin tässä, kun me jutellaan, niin ihan se samanlainen niin kuin tilanne, että sä niin kuin menet antamaan itsestäsi. Silloin ihmisen, yleisön on tosi helppo ottaa vastaan, ja jos ajattelee kilpailua, niin monta kertaa siinä tulee äkkiä semmoiset, niin kuin, että sä alat jännittää niin kuin sitä, että mitä muuta ajattelee minusta, ja nyt mun pitää onnistua, ja kauhean paineet ja muuta, niin sitä koitaan saada vähän purettua, että se ei olisi niin paineistettu, vaan se olisi semmoinen, että sä menet niin kuin tarjoilemaan. Jos ajattelee, että sä oot tarjoilija jossain kahvilassa, niin kuin me ollaan nyt aivan ihanassa kahvilassa täällä Oulussa, niin se, että sä et ole se kokki, vaan sä oot tarjoilija, eli useimmiten sen kappaleen on tehnyt joku muu, ja sä tarjoilet omalla tavalla, ihanalla hymyllä ja tavalla sen tuotteen, niin ai että kun se on ihana ottaa vastaan, niin vähän sellaista.
1: Joo, ja monesti tulee varmasti semmoinen ajatus, että mun pitää olla sitä, tätä ja tuota, ja nyt ne varmaan odottaa multa sitä, tätä ja tuota, mutta kun nimenomaan sun pitäisi löytää se oma juttu ja päästä vaikuttamaan ne ihmiset, vakuuttamaan ne sillä just sun persoonalla.
2: Kyllä, ja sit jos ajatellaan, niin kuin, ihan otetaan urheilumaailmasta niin kuin semmoinen, että sä lähdet ensimmäiseen kisaan, ja sitten sä ajattelet niin kuin hirveästi sitä ekaa kisaa, mutta sun pitäisi ajatella niin kuin maailmanmestaruutta sillä lailla, kun urheilijatkin sinne pitkän tähtäimen niin kuin ajatus, ja sitten niitä välietappeja, ja lähtee olla armollinen myös itselleen, että voi olla, että ekalla kertaa siinä kaikessa paineessa ja jännityksessä sä et ihan onnistu niin hyvin kuin sä haluaisit, mutta että sulla on niin kuin pidemmälle se ajatus omasta tekemisestä, niin se on niin kuin tärkeä juttu.
1: Jos pysytään täällä urheilumaailmassa niin, ja tuon tää tähän laulumaailmaan, joo, niin myös ihmisten ajatus tästä, monesti näkee näitä, että miksi tuo taas osallistuu laulukisaan, kun sehän on ollut jo täällä ja täällä. Joo. Mut just se, että sanoo kun urheilijalle joku, että hei, sähän olit jo SM-kisoissa viime vuonna, niin miksi sä osallistut taas?
2: Sitä justiinsa. Se on muuten aika, tää on ihan hyvä, että me otettiin nyt tää keskustelun aihe tähän myöskin, koska se on aika usein niin kuin yleisön puolta saattaa, ketkä seuraa kisoja, ja saattaa jopa jotkut toisetkin kilpailijat miettiä, että miksi toi taas osallistuu tähän, että eihän mulla ole mitään mahiksia, kun toikin osallistuu tähän kisaan taas. Tai niin kuin tällaista, niin ethän sä voi kehittyä, jos et sä niin kuin osallistu, että kilpailu on laulajalle todella hyvä niin kuin sellainen paineistus, että sun on pakko niin kuin opetella ja treenata, että jos se on vaan niin kuin muuten vaan harrastusta, niin ethän sä niin kuin treenaa, etkä tee niitä asioita niin
1: tai
2: hyvin.
1: Tai voi toki treenata. Ja
2: joo, mutta harvoin on itse kurja siihen, niin, että pakko on paras muusa, että jos sulla on joku esitys tai kilpailu, niin se on niin kuin hyvä juttu. Sitten toisaalta niin kuin sellainen, että on ollut tosi ihania onnistumisen elämyksiä. Nyt niin kuin on saanut niin kuin nauttia myöskin sellaisten laulajien niin kuin onnistumisesta, mitä on saanut seurata lyhyemmän tai pidemmänkin aikaa. Ja on vaikka välillä hakattu päätä seinään ja sitten mietitty, että ei tästä tule mitään. Ja sitten taas lähdetty uudestaan ja sitten on mietitty, että no en osallistu enää. Ja sitten uudestaan, niin sitten onkin tullut se osallistuminen. Ja yleensä se tulee sen kautta, että ihminen rentoutuu, sen itsetunto on niin kuin tullut paremmaksi ja se on alkanut löytää sitä niin kuin omia vahvuuksia, niin sitten alkaa se menestys.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Jokin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

0: Mikä on, Jarno, helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se ole.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen, mulla olisi aikaa.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

No mut hei, onneksi vielä ei ole ihan noin syksyinen tunnelma kuitenkaan. Oi taivas, Samuli Edelman. Hieno biisi, joo. Paikka auringossa, sellaista tarjoili meille Pablo. Katja Karisukki ja Pekka Kuorikoski, Rakkaus on totta. Pekka on upeaa ääntä. Hän pääsee ihastelemaan muun muassa tuolla Dimitri Keiskin ja Enon keikoilla siellä Enon riveissä. Mahtavasti Pekka Kuorikoski tietenkin laulaa, niin kuin myös soittaa. Esimerkiksi mahtavia viulusooloja. Jos katsot silmiin, Seija Simola, Annika Eklund, elokuiseen tunnelmaan sopivasti. Ole hiljaa ja suutele mua. Kyllä tuommoiset kuumat elokuun tuulet kelepais. Olisiko niitä vielä tarjolla? Kohta STT-uutisia tarjolla ainakin.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuitu.

0: Orjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
1: Orjanlinna, Suomen sievin helmi.
2: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: sivut iltavyyhne sillylä neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa. Toukissa aina arkiaamuisin 5-8. Neropatti.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
2: Radio Pouki.
0: Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pouki.
3: Radio Pouki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Financial Times kertoo, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance pyysi Ukrainaa pidättäytymään iskuista öljytankkereihin lähellä Novorossiiskin satamaa Mustalla merellä. Lehti perustaa tietonsa ukrainalaisiin virkamieslähteisiin. Yhdysvallat oli huolissaan vaikutuksista öljymarkkinoihin ja yhdysvaltalaisyrityksiin, joilla on omistuksia alueella kazakstanilaista öljyä kuljettavassa yhtiössä. Vance ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhuivat asiasta heinäkuun lopulla. Ukraina on sittemmin pidättäytynyt iskuista tankkereihin alueella siinä toivossa, että Yhdysvallat antaisi maan valmistaa Patriot-ohjuksia. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta.

0: kasvamaan rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja neitoset ja kosketa. Ja tämä neitonen täällä studiossa on Marja sun kanssa vielä tuonne kello 18. Ja sitten saahankin mies voimaa studioon. Hepola Joonas saapuu sitten kello 18 jälkeen sun kaveriksi viettämään pokiviihteellä iltaa. Näyttäisi muuten siltä, että iltaa kohti nuo pilvet on väistymässä taivaalta ja suuressa osassa maata on semmoista selkeää iltaa luvassa. Ja nyt tänä iltanahan on myöskin osittainen auringon pimennys luvassa, joten hyvät mahdollisuudet sitäkin on sitten nähdä. Ja on myös muutakin katseltavaa tuossa yön aikana sitten taivaalla. Et en tiedä, malttaako sitä nukkua ollenkaan. Siellä on noita Perseidien tähdenlentoparvia tai niin. Tämmöinen parvi myöskin liikenteessä tulevana yönä, niin kannattaa kyllä katsella tuonne taivaalle. Paitsi että sitä auringon pimennystähän ei kyllä saa paljain silmiä katsella, vaan siihen pitäisi sitten olla tuommoiset oikeat suojalasit silmille. Katsotaanpa tuota sääkarttaa kohta. Rytmi sama sydänten tässä, Reijo Taipale.

Yötä kohti on selkenevää säätä luvassa ja vähitellen nuo luoteistuuletkin laantumassa. Ja huomenna on pilvisyydeltään vaihtelevaa poutaista säätä, pikkasen tätä päivää lämpösempää ja tuulen suuntakin kääntymässä vähitellen. Ja osa maata ihan jopa etelätuulista sitten huomenna, tai aika tyyntä. Mutta yöllä on kyllä kylmä pohjoisessa selkeällä alueella ihan muutama asteen plussalla ja etelän 10 asteen tienoilla. Huomenna siis 17.21. Nyt vielä tuulivaroitukset Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja merialueilla Suomenlahden, Pohjois-Itämeren itäosa, Saariston meren ja Selkämeren eteläosan alueella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Villi Varsasta kertoi meille Meiju Suvas siinä, ja tämä Villi Varsa täällä ajatteli soitella sulle seuraavaksi kappaleista pieniä ääninäytteitä, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailu. Se olisi aika starttailla tälle iltapäivälle. Ja WhatsAppin kautta pääset mukaan, eli 0405507660. Ja pitäisi tunnistaa kappale ja sen esittäjä ja laittaa ne sitten tuohon WhatsApp-viestiin kirjoittamalla, ei ääniviestejä. Ja sitten kun olet laittanut sen viesti, niin älä lisäile sinne mitään enää jälkikäteen, että se sun viesti pysyy siellä oikeassa paikassa tuolla mun vastauslistalla, niin tiedän sitten kuka on nopeimmin sen oikean vastauksen laittanut. Eipä sen kummempaa, lähdetään kuuntelemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Laitahan viestiä tulemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki. Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
2: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Ootko varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus -alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.
10: Urjanlinnassa lauantaina.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Kanarian lintu laitettiin laulamaan siinä ja Kaijakoon tuoretta musiikkia kuultiin. Mutta hyvänä aika, ei ole tainnut tulla vielä oikeaa vastausta tämänpäiväiseen kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visaan. Joten oppa tarkkana, laitan tästä vielä näytettä kuuluville, niin ei muuta kuin vastaile mulle tuonne WhatsAppin puolelle. Laita kappaleen nimi ja esittäjän nimi 0405507660. Mikähän tämä on?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viesti. Ja selvitellään kohta sitten vastaus.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä Jamppa Tuominen ja Rakastan sua niin. Ja tulihan niitä oikeita vastauksia nyt sitten tämänpäiväiseen musavisaankin jokunen. No ei nyt ihan hirveätä määrää, mutta Mira, sä olit nopein. Ajattelit jo, että peli on pelattu ja menetetty, mutta ei suinkaan, onnittelut.
1: Kiitos, kiitos.
0: Niin miten sä avasit radion vasta tossa? Just.
1: Jouko lähi ajelleen töistä ja sitten mä muistin, että ai niin Puokilta tulee se musavisa ja sitten mä olinkin jo myöhästynyt, että se oli jo kertaalleen soinut se kappaleen pätkä tuolla radiossa, mutta ei sitä sitten kukaan ollut vielä tiennytkään, niin se tuli vielä toisen kerran.
0: No onko tämä jotenkin sulle erityisen tuttu?
1: No ei kyllä sillä lailla. Kuuntelen paljon vaan radiota ja laajasta laitaa musiikkia, niin
0: tarttunut vaan korvaa.
1: Tahtoo me tarttua.
0: Onko sä muuten musa-ihmisiä?
1: Joo, kyllä mun pitäisi päästä vanhaan kunnon pumtsipumiin.
0: Noniin, justiin. Että on niinku vahva laji tällainen.
1: Kyllä.
0: Joo. Hieno juttu. Hei, mä laitan sulle postia tulemaan, mutta paljastan nyt ihmeessä muillekin. Aika harva tämän tunnisti, niin kerro, mistä oli kyse.
1: Charliesin Aina kun sä naurit.
0: Juuri näin. Hei, kiitokset sulle ja oikein mukavaa päivänjatkoa sinne.
1: Sitä samaa.
0: Kiitos, moikka.
1: Moi.
0: Sieltä siis Mira Iistä tiesi tämän päivän oikean vastauksen. Eli tämän.

Eli Charles, aina kun sä naurat. Ja Charleshan itse asiassa juhlii orkesterin 30-vuotisjuhlia nyt 15. päivä. 15.8. Kruunupyy Emmet Folk Park -paikkana. Ja siellä on Charles Orkesterin juhlakeikka ja siellä myös sitten vanhoja Charles solisteja mukana, eli Charles Blukman ja Janne Leino myös sitten siellä kansaa viihdyttämässä 30-vuotisjuhlakeikalla. Kuunnellaan Charlesia aina kun sä naurat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Poukin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurmaa, Keiski ja Eno, Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Olisiko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Jo pitkän uran laulajana tehnyt Markku Ketola ja Syli täynnä rentukoita. Ja nyt viimeisimpänä saavutuksena Markkuhan nappasi tuolta Kiuruveden iskelmäviikolta seniorimestarin tittelin. Oli siinä kisassa nyt mukana. Kaiken antanut tässä Paula Koivuniemi äänessä.

Paula Koivuniemiä kaiken antanut. Joo, menee varmaan sinne mun top 5 listalle, vaikka en mä tiedä, onko siellä mun top 5 listalla sitten ehkä 50 kappaletta, mutta kuitenkin. Ainakin hyvä todiste siitä, että sen lisäksi, että Anna Eriksson on upea laulaja, niin hän on myös mahtava sanoittaja, koska on tehnyt esimerkiksi tällaisen aivan upean tekstin. Rakkauden jälkeen Beerit ja Adios, Jarkko Ylisikkilä pääsee ääneen seuraavaksi ja näillähän me mennään kohti STT-uutisia, niitä Radio Pookin iltapäivässä tarjolla sulle tasan kello 17.

Jos pyydät, voin hetken tanssittaa. Hauskaa ois viivähtää pidempään.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja menneisyyden vangit. Tervetuloa!

0: Kalanpela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
2: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson pitää perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan kirjoituksia vastenmielisinä ja täysin asiattomina. Hänen mielestään on surullista, että hallituspuolueen kansanedustaja käyttää aikaansa yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisäämiseen. Hän vaatii, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee asiattomat lausunnot. Myös hallituskumppani kokoomus on edellyttänyt, että perussuomalaiset käsittelee asian keskuudessaan asianmukaisella tavalla. Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kolumbiassa presidentti on julistanut maahan 3 päivän suruajan pitkälle yli 200 uhria vaatineen maanjäristyksen vuoksi. Maan länsiosiin toissapäivänä iskenyt järjestys oli voimakkain Kolumbiassa vuosisataan. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Jälkijäristykset jatkuivat maassa vielä eilenkin. Pelastusryhmät ovat jatkaneet mahdollisten eloon jääneiden etsimistä rakennusten raunioista. Maahan on julistettu hätätila. Yhdysvallat on ilmoittanut auttavansa maata yli 15 miljoonalla dollarilla.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Isto Hiltunen toi meidät tälle tunnille rintarottingilla ja Marja täällä sun kanssa tätä iltapäivän matkaa kulkemassa. Vielä pienen matkan tuonne kohti kello 18 ja siitähän me jatketaan sitten illan tunnit Hepolan Joonaksen kanssa. Hän vie meidät viihteelle eli Pooki viihteellä lähetyksen parissa sitten. Vietetään keskiviikko pikkulauantai-iltaa. Sellaista kesää, sitä on vietetty ilmeisesti tuolla Ässät-orkesterissa ja siitä kertoo tämä kappale.

ihastuttava kappale, me teimme sen ja sinivalkoinen ääni tietenkin sen meille siinä tulkitsi, eli Katri Helena. Mutta hei, näinkin voi käydä elokuisissa häissä, niin kuin Tommi Soidinmäki tässä meille seuraavaksi laulaa. Tämä on häälaulaja.

0: Sääennuste.
1: Yöstä on tulossa kyllä monin paikoin melko viileä, varsinkin pohjoisen selkeillä alueilla, niin ei kovin monta astetta plussan puolella ole lämmöt. Ja siitä etelään semmoiseen 10 lämpöasteeseen. Ja vähitellen nuo sateet, loputkin sateet väistymässä, tuulet laantumassa ja huomiseksi sitten on kääntyvää tuulta myöskin luvassa vähitellen. Sitten huomenna länsituulia, paikoin etelätuuliakin huomenna. Ja poutaista, pilvisyydeltään vaihtelevaa, 17-21 on sitten nuo huomiset lämpötilat. Kyllä vaan ainakin hetkellisiä auringonpilkahduksia näkyvissä tuolla sääkartoilla. Aurinkovoimalla, niin me mennään myös Visaijan valoilmiön voimin tuossa hetken päästä. Ja tyttömetsässä tässä Heikki Koskelo pääsee ääneen.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Ikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Juu, juu, odota mua, kun syksy saapuu, mutta otellaan nyt vähän aikaa vielä. Ei se ihan vielä tuu, kun aurinkovoimalla mentiin tuossa Visa- ja valoilmiönkin kappaleessa. Ja vietetään tietenkin onnellista elämää Antti Ahopelo seurassa seuraavaksi. Ja Mari-Li on sen jälkeen meitä viihdyttämässä kuin lintu tai

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylken rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Aa.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

No nyt ei katsella aamuruskoa. Juha-Matti, mikä sulle oikein tuli? Mutta hei, tänä iltana voi katsella osittaista auringonpimennystä. Toki niiden suojalasien kanssa, muista ne. Ja sitten Perseidien tähden lentoja, niitä myöskin on sitten myöhemmin tuossa tulevana yönä luvassa Suomenkin taivaalla. Ja Niina Åkerman tässä tuumailee, että kadotaan kesäyöhön. Kannattaa myös harrastaa sitä ennen kuin se kesä ihan kokonaan katoaa.

Siinä kadottiin kesäyöhön Niina Åkermanin seurassa ja minä katoan vähitellen täältä studiosta, koska Joonas tuolla jo malttamattomana odottaa omaa vuoroa ja Pookiviihteellä ohjelman parissa vietetään jälleen tätä pikkulauantai-iltaa. Mä ajattelin kyllä lähteä katsomaan vähän, että minkälaiset menot on tuolla Paavolassa Ruokolahden lavalla tansseissa, kun siellä Tomi Markkola ja Kipinä viihdyttämässä, niin siellä varmasti kyllä viihtyy, jospa siellä pääsisi vähän pyörähtelemään tanssilattian puolellekin. Eihän sitä tiedä. Juha Tapio, mitä silmät ei näe. Jumalainen nainen yölinnulta näillä uutisia kohti ja sen jälkeen Joonaksen seuraan. Ollakan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta ja palailen huomenissa kello 14 sun kaveriksi. Moikka vaan ja huomiseen.

Ooki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisiä.

0: Keskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, piste fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Kesätyttö, kesätyttö.
1: Radio Pooki.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Stora Enso suunnittelee lopettavansa sahauksen Kemin Veitsiluodossa ja siirtävänsä toiminnan yhtiön muille sahoille Ouluun ja Kalajoelle. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi Veitsiluodon sahan pysyvää sulkemista. Yhtiö aloittaakin Veitsiluodon sahaa koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on koko sahan henkilöstö, noin 60 työntekijää. Neuvottelujen arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Mikäli suunnitelma toteutuu, Veitsiluodon sahaa ei käynnistettäisi lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Päätöksiä sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä ei tehdä ennen neuvottelujen päättymistä. Yhtiön mukaan toiminnan jatkaminen yli 100-vuotiaalla Veitsiluodon sahalla vaatisi merkittäviä investointeja. Pohjan Voima Keminmaa -osakeyhtiö on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle Mykänmaan datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Noin 60 hehtaarin alueelle rakennetaan enintään 15 datakeskusrakennusta ja niille tarvittavat tukitoiminnot, kuten varavoiman generaattorit, 2 tieyhteyttä ja sähköasemat. Lisäksi sähkön siirtämiseksi rakennetaan voimajohto. Polar Node Keminmaa -osakeyhtiö on puolestaan toimittanut lupa- ja valvontavirastolle Sarvenmaan datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Noin 110 hehtaarin alueelle suunnitellaan enintään 11 datakeskusrakennusta. Luonnonvarakeskuksen riistakolmiolaskennan mukaan metsäkanalintujen kannat ovat osin tasaantuneet usean vuoden vähentymisen jälkeen. Lajien ja alueiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Metson ja teeren koko maan tiheydet ovat lähellä edellisen vuoden tasoa ja pitkäaikaisia keskiarvoja. Pyyn ja riekon kannoissa on puolestaan pientä laskua ja pyyn tiheys on nyt pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Riekon kannan kehitys on jo pitkään ollut pääpiirteittäin laskusuuntainen ja tiheydet ovat kaukana keskiarvon alapuolella. Idässä Kaakkois-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella sekä Pohjois-Pohjanmaalla etenkin Metson kannan tiheydet ovat kasvaneet. Myös teerellä ja pyyllä on paikoin havaittavissa nousua. Sen sijaan monin paikoin lännessä metsäkanalinnut ovat selvästi vähentyneet viime vuodesta, selkeimmin Varsinais-Suomessa, Rannikko-Pohjanmaalla ja Etelä-Hämeessä. Lapissa kanalintukannat ovat laskeneet metsoa lukuun ottamatta.
0: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele. Jihaa! Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Jouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Ja eletään nyt. Se on hyvä kiteytys tähänkin keskiviikkoiltaan. Pouki on jälleen Vihteellä. Se oli S, että tuonne laittoin Facebookiin kysymystä. Itse asiassa enpäs tätä ollut hoksannutkaan ennen kuin tänne studiolle hetki sitten tulin, että tänään on semmoinen spesiaali juttu, jota Suomessakin voidaan ihastella osittainen auringon pimennys. Sitä voidaan tänään toivottavasti monessakin paikkaa Suomessa havaita. Kattelen täällä nyt just Ylen tekemään päivitystä. Oulussa pitäisi parhaiten näkyä 19.52 alkaen aina tuonne sitten vähän reiluun puoli kymppiin saakka, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jos tällä hetkellä kuuntelette, niin siellä tämä auringon pimennys alkaa tänään 8 ja jatkuu sitten 22 minuuttia yli 9. Meinaatko taivaalle luoda katseesi nyt sitten tänne keskiviikon aikana? Jos nyt annoin itselleni oikein ymmärtää, niin seuraava täydellinen auringon pimennys, se olisi sitten vuonna 2126, niin veikkaa, että ihan kaikki meistä ei välttämättä sitten ole sitä silloin enää todistamassa. Mutta ei tämäkään tänään siis tämän Suomessa ihan sellainen täydellinen olla, pitäisi olla tällä hetkellä lokaatio tuolla jossakin Grönlannin vai oliko Pohjois- ja Pohjois-Espanjan mailla. Toki voihan olla, että tälläkin hetkellä tätä Poukin lähetystä kuuntelet just Grönlannissa tai sitten esimerkiksi Pohjois-Espanjassa, Islannin länsirannikolla. Huutakaapa hep, jos joku on Grönlannin itäosassa, Islannin länsirannikolla tai Pohjois-Espanjassa tällä hetkellä kuulolla, nimittäin siellä näkyy tänään täydellinen auringon pimennys. Vaikka että aika monessa paikkaa tätäkin lähetystä tänään kuunnellaan, ehkä jopa sitten nuissakin lokaatioissa. Ehtoota Joonas, minä syön ja nämä syyttävät ja nälkäiset silmät seuraavat jokaista käden liikettä. Tämmöinen viesti tuli tänne Leenalta ja täällä on myöskin sitten Freja-koirasta kuva. Freja-koira 14V on ainakin semmoinen ilme näyttäisi olevan, että hän ainakin haluaisi päästä jaolle herkkuja nyt sitten tähänkin iltaan saamaan. Ja on niitä Leena varmasti herkkuja Frejalle tänäänkin antanut. Poukin kuulolla siellä on Leena ja myöskin Freja-koira. Laittakaa viestiä tulemaan. Poukin WhatsApp-numero 0405507660 ja tietenkin tämä meidän studionumero tänne Poukin 0700392111, maksullinen numero. Osittainen auringon pimennys ja yksi toki varmasti, jos ei katso taivaalle, niin saattaa katsoa tänään illan päätteeksi myöskin, tai saattaa vähän penkkiurheilla ja katsoa telekkaria nimittäin yleisurheilun EM-kisoissa. Veikkaan, että tänään mitallikahvit päästään keittämään sitten vielä illaksi, jos ei yöunet mene, nimittäin naisten moukarifinaali käynnistyy heti, kun tämä ohjelma päättyy 21.45. Ja luulenpa, että sieltä on tänään Suomelle mitalli. Vähintäänkin yksi tulossa, Silja Kosonen, Krista Tervo on naisten moukarifinaalissa tänään siellä sitten tuolla Birminghamissa, Englannissa, valmiina sitten Suomea edustamaan ja toivottavasti siellä myöskin sitten menestymään. Itse veikkaan yhtä varmaa mitallia, Silja on ykkönen tai kakkonen ja jos Kristalla selkä kestää, niin saattaa jopa olla, että tulisiko jopa kaksi mitallia. Mitä olette mieltä? Onko ihan täysin yltiöoptimistinen siitä, että Suomi voittaisi tänään naisten moukarissa EM-kisoissa kaksi mitallia?
2: Pistäpä se pouki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Ässillä startattiin tämä ilta. Ässät on keikalla muuten perjantaina sitten Orimattilassa. Paikka on ravintola Pomonti. Ja sitten tulevana lauantaina Kisalinna Juvalla. Ne on paikat, mistä sitten pian jo 50-vuotista taivaltaa juhliva ässät löytyy. Ihan vielä ei ole 50 täynnä, mutta ei enää kauas huua. Sinitaivas on tänään Viihdekeskus Kalliojärvellä. On mahtava paikka. Kertaalleen on itsekin siellä päässyt käymään siellä tänään. Sinitaivas aloittaa kello 19.30. Huomenna ovat Ämyrin lavalla, Somerolla perjantaina sitten ITN tanssilavalla Lappeenrannassa ja lauantaina paikka on Riutta Riihimäellä ja vielä sunnuntaina sitten Haikan lava Pirkkalassa, niin siinäpä sitä sitten on ohjelmata Ketopelasu ja Sinitaivas.

0: sateen, alle mun sateen varjon ja sinitaivassa. Sinitaivassa ei tässä loppuviikolla paljon sitten nää välipäiviä pidä. Kaikki on keikkapäiviä. Tänään Kalliojärvi, huomenna siis torstaina Ämyrilava, Somerolla, perjantaina Itialava, lauantaina Riutta. Siellä myöskin Iltatähtibändi Riihimäellä ja sunnuntaina siis Pirkkalassa Haikan lavalla. Oulussa on ollut kyllä tänään, kiitos kysymästä oikeinkin, aurinkoinen, nätti päivä, mutta sitä samaa ei vissiin voi sanoa pääkaupunkiseudusta, nimittäin Leena laittaa tuossa vielä lisää, että Hesan päässä, saapa nähdä näkyykö auringon pimennusta, nimittäin tänään moneen otteeseen on satanut vettä ja taas on pilvessä, mutta jospa tuolta nyt sitten aurinko tulisi esille, niin pitää lähteä tiirailemaan, jos on sen auringon pimennyksen, osittaisen auringon pimennyksen, mitä tänään kuitenkin isossa osassa Suomen maata käsittääkseni, se on havaittavissa parhaiten kuitenkin Ursan mukaan lännessä ja pohjoisessa Suomessa. Oulussa se aikakoodi on siis 19.52 alkaa ja sitten, no siitä tuonne reiluun puoli kymppiin. Ilta näyttää sitten, että mikä se lopulta tilanne on. Ja oliko se nyt sitten sillä lailla, että sitä edes osittaista auringon pimennystä, niin sitä ei ihan paljalla silmillä kannattaisi lähteä katselemaan, eikä muutenkaan kovin pitkäksi aikaa katsoa, vaan siinä oli kaikenlaista, mutta en tiedä, ehkä jäi itsellä sitten tuo näkemättä. Toki tuossa kun tulee pyöräiltyä studiolta kotia päin, niin ehkä sen sitten siellä taivaalla näkee, taikka ei. Ilta sen sitten tuonkin asian kertoneen. Ääniviestejä voi tietenkin laittaa tänne studiosuuntaan tuohon WhatsApp-numeroon 0405507660 ja sieltähän tuli heti jo ensimmäinen.
1: Mukavaa keskiviikkoiltaa Joonakselle ja kaikille Poukin kuuntelijoille. Terveiset Hempalle ja Merjalle, Sepolle Toholammille, Kostalle ja Pirjolle Iihin, Tapiolle Övertornioon, Tuomolle Kiirunaan, Eelikselle, Santerille Jarille Kalajoille, Kirsille Kiiminkiin, Kortesalle Villelle, Askolle Raaheen, Kota-legendalle, Terhille Juhalle, Supeelle, Kokkolan moottorihuovan Jukalle, Oulun Leenalle, Ramin grillin henkilökunnalle, Annemarille Jarmolle Kokkolaan, Olhavan mittamiehelle, Jannelle ja Sirille, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilijärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalmeen ja Kellon miehelle. Ja kiitos Joonakselle hyvästä ohjelmasta. Terveisin Jorma Reisjärveltä.
0: Kiitos Jorma. Siinä meni monelle terveisiä. Kuinka moni oli terveisen saajista siellä tälläkin hetkellä kuulolla? Nostakaa kättä pystyy. Jorma Reisjärveltä siis terveisiä tuossa laitto. Otetaan tähän kohtaan myöskin illan ensimmäinen soittaja mukaan lähetykseen. Löytyy, otapa onko se puhelinja tuossa? On. Se tuossahan se on. Pouki Vihtiälä, Joonas, kuka soittaa?
2: No Sinikkahan täällä soittaa.
0: Terve Sinikka. No terve. Mitä Sinikalla
2: kuuluu? Lomat on pietty.
0: Lomat on pietty ja ei ollut mikään hirveän lämmin ja helteinen ainakaan tuo loma-aika täällä.
2: Ei ollut. Mäkin olin tuossa 3 viikkoa sen tyttären tytöhoidosta ja nyt on viikonloma, kun äitinsä on lomalla, kun koulut alkoi. Niin nyt on loma.
0: Tänään on ollutkin sitten monella jännä päivä. Osa on mennyt ihan ekkaa kertaa kouluun ja muutenkin tietenkin varmasti jännä, kun on taas kesän jälkeen koulut alkanut.
2: No 4. meni ne. Niin.
0: Joo.
2: 4. luokalle meni. Niin kuule, sano, niin kerro vaan.
0: Jännittikö kovasti aamulla kouluun lähtö?
2: No joo, oli jännittänyt ja noin. Koulun pihallakin vielä jännittää, vaikka entinen opettaja oli, niin oli kyllä.
0: Kyllä, on ne aina jänniä, mutta siitä se taas alkaa.
2: Siitä se taas alkaa ja noin mä ensimmäisen sanon nyt, että Olaville, Sirpalle terveisiä ja Olaville myöhästynyt syntymäpäivä onnittelut Sinikalta ja Kuivaniemen Arjalle ja Martille terveisiä.
0: Täältä kans Olaville myöhästyneitä synttärionnitteluita. Minäkin näin vasta viesti silloin, taisi olla viime keskiviikkona myöhässä, että se on Olavilla synttärit. Niin onnitteluita myöhäisesti, jälkijättöisesti tältä studioltakin.
2: Joo, ja tuli yhtäkkiä semmoinen kappale mieleen, se olisi Jarkko Honkasen uusi. Mä en ihan sitä oikeaa nimiä tiedä, mutta se on vähän saattakään, niin kuin Marko pitää Laulu elämälle. Se on joku tämän niminen.
0: No se just on Laulu elämälle.
2: Onko se on. Sen niminen?
0: On, sen niminen se on.
2: No niin, joo. No niin. Ootko Rotuaarilla lauantaina?
0: Lauantaina täällä Oulussa on se kesäillan kattaus. Kyllä, en ole siinä rotuaarilla en ole, mutta kyllä olisi tarkoitus jossakin määrin olla myöskin sitten kaupungilla silloin lauantaina.
2: Joo, kyllä mäkin ajattelin, että nyt kun on vapaata, niin kun aina mulla on ollut tuohon tytönhoitoa silloinkin, kun oli teillä ne juhulat tuolla noin ja Ramirillillä, niin mulla on aina ne ja hoito ollut, niin mä että jos nyt kävisi ja pyörähtäisi.
0: Ehdottomasti, joo, sillähän on tosiaan kello 12, kello 21 on se kesäillan kattaus ja poki lähetys tulee ja Rotuaarin siinä välittömässä läheisyydessä, pallon välittömässä läheisyydessä on myöskin se poki studiopiste.
2: Joo. Joo, mä ajattelin, että jos kävisi sarja kattelen, mä oon jonkun kerran tämmöisen sarille soittanut, niin että jos käväisi siellä.
0: Joo, se Sarikin käy vähän tällä pohjoisen suunnassa nyt sitten tuon myötä.
2: Joo, niin hän kertoo viimeksi, että hän menee sitten lauantaina tekee Oulun lauantai-illan huumaa.
0: Joo, ja se on sitten, niin justiinsa, joo, se lähetyskin tulee sitten ja senkin myötä sinne, mutta tuolla Rotuaarin lavallahan ovat sitten myöskin vähän juontamassa sitä tapahtumaa, niin siellä näkee niin, sitten ihan livenä livenä.
2: Joo, niin hän kertoi tuossa kuuntelin lauantaina, kun edelleenkin minä olen se pookin aktiivinen kuuntelija.
0: Joo, eihän se, ei kannata siitä tavasta luopua.
2: Ei. Mä oon muillekin sanonut, että kuunnelkaa hyvä ihminen. Niin, näin se on. Mutta Mutta oli kiva kuulla, että Joonastakin pitkästä aikaa ja kaikkia hyvää. Ja kyllä mä aina välillä soittelen.
0: Soittelehan välillä ja tärkeintä, kun pysyttelet kuulolla ja laita
2: kyllä,
0: viestejä kanssa.
2: Kyllä, aina kuulolla ja mä kaventun nyt tytön tykö, kun hän tekee vuorotyötä, kun hoitoalalla, niin iltavuoro kun on, niin mä otan oman ration mukaan.
0: Mahtavaa.
2: Joo, kyllä. Mutta kiitoksia Joonas.
0: Kiitos Sinikka, mukavaa tätä keskiviikkoa ja mukava, kun oot kuulolla. Minä laitan Jarkko Honkasen musiikkia, uutta musiikkia soimaan.
2: Joo, kyllä. Kiitoksia.
0: Kiitos. Kovasti. Moi moi.
2: Joo, moi.
0: Sinikka oli sitten vielä myöskin samaa syssyyn tämän illan ensimmäinen soittaja, eli 0700392111 tuosta kesäillan kattauksesta. No siitä voi myöhemminkin vielä lisää kertoa. Se siis täällä Oulussa, no pähkinänkuoressa sanottakoon, paljon monenlaistakin tapahtumaa siihen liittyen, mutta jos Oulusta kuuntelet tai Oulun päin olet vaikka viikonloppuna tulossa, niin semmoinen spesialiteetti, että no voi sanoa, että kilometrin mittainen pöytä, ruokapöytä löytyy Oulusta sitten lauantaina. Toki se nyt ei ihan samaa pöytää ole. Siinä on, muistelenko oikein, että 550 yksittäistä pöytää on laitettu jo, niin kuin samaa jonoa ja näin ollen kilometrin mittainen pöytäjono muodostuu tuolta Oulun rautatieasemalta aina sitten lähestulkoon torille saakka. Ja siellä on monenlaista tarjolla ja mukavaa päivänviettoa sitten Oulussa tulevana lauantaina, niin ehdottomasti vahva suositus.

0: Siniikalle kiitos soitosta, Pouki Vihtelä iltaan, Jarkko Honkanen ja laulu elämälle. Nyt tänä lauantaina Jarkko on Rönnin lavalla taikaorkesterin kanssa. Se on Ori Vedeltä löytyy Rönnin lava ja sitten viikon päästä lauantaina Nuijamiesten lava Yli Kimingissä. Siellä myöskin sitten Henri Jokinen ja Desiree. Kello kohta 6:30, niin se nopsasti lähti tämäkin keskiviikkoilta sitten Vihtelä ohjelman osalta käyntiin. Otetaan kohta musiikkia Tomi Markkolalta. Viestiä saa laittaa numeroon 0405507660. Mikke Paraisilta on kans kuulolla, terveisiä juontajalle, Poukin kuuntelijalle, erityisesti Vännille Kellarin ja Kirsille Kiminkiin. Hei Joonas, Liisa Kotkastakin kuuntelee. Kiitos, viime viikkoista lämmitti mieltä, kun soitit sen laulun. Kiitos paljon myöskin, Liisa, kiva, että oot siellä, Liisakin, Poukia aina aktiivisesti kuuntelette. Laittakaa viestiä vaan tuonne Vappiin tulemaan, että mistä kaikkialla tälläkin hetkellä kuuntelette ja mitä ikinä mieleen juolahtaakaan kysymistä vaikka tänne studiosuuntaan, mihin haluaisit vaikka, mitä haluaisit kysellä muiltakin kuuntelijoilta, ovatko kokeneet vaikka asioita samalla tavalla. Tänään on koulutta startanneet monilla siellä lapsia, lapsen lapsia, ehkä ensimmäistä kertaa sitten koulut taivalta aloittanut. Ne on ollut varmasti jänniä päiviä. On ne varmasti jänniä päiviä sitten tietenkin opettajillekin. Vaikka on pitkiä opettajan tai rehtorin uria, niin aina nämä ensimmäiset päivät on kyllä varmasti omanlaisiaan. Ihme ääntäkin tänään veikkaillaan ja se ihme ääni, tuore sellainen, kuulostaa tältä. Tai onko tämä nyt enää tuore? 7-kertainen palkintopotti. Tämä on ollut oikeasti tosi kauan itse asiassa tuolta. Onko se nyt ollut sitten huhtikuulta saakka tämä sama ääni, eli perun sanani ei todellakaan tuore ääni, vaan aika kinkkinen ihme ääni. Mitä tämä mahtaa olla?
1: Pouki Vihtelä ihme ääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihme ääni. Mikähän tuo on? Joonas Hepola ja Pouki Vihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jiha!
1: Radio Pouki.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
1: Radiopooki.fi. Noin.
8: No minähän vien, minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
8: Minähän.

0: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Miksei aina voi olla keskiviikko ja pookiviihteellä?

0: vielä onneksi kärkeen myöskin kesälavaa tansseihin. Piha Koivusta laulu siinä Juha Metsäperä. Taikakkuu tänään Tampsan lavalla Kotkassa, huomenna sitten Laitekarin lava Eurajoella, perjantaina Kurikassa Lusahalli, lauantaina Ruokolahden lavalla Siikajoella ja sunnuntaina sitten Kolmilammilla Hausjärvellä. Eli on se heilläkin sitten kiirettä pukkaa, taikakkuun bussi tekee vaan semmoisia pieniä pysähdyksiä aina iltaisin ja jatkaa sitten seuraavana, samana iltana tai seuraavana päivänä jo matkaa. Ei välipäiviä tästä sitten aina tuonne sunnuntai-iltaan saakka taikakuun myöskin lavoja kiertää. Ja onneksi vielä kesälavatkin on useamman viikon auki. Onko tullut kuin paljon nyt sitten tämän vuoden puolella noilla kesälavoilla käytyä? Lavatanssi triplaa, sitä tietenkin kuullaan tänäänkin. Viime viikolla pietti lavatanssi triplasta huili, mutta tänään ei huilata, mennään lavatanssi triplan parin.
1: Pouki viihteellä. Lavatanssi tripla.
2: Oikein ihanaa keskiviikkoa kaikille Radio Poukin kuuntelijoille. Täällä puhuu teille Johanna Rantsi. Joonas pyysi mua lähetykseen mukaan ja kertoi, että tässä on ideana kertoa kahdesta tämän kesän kohokohdasta. No toinen on ehdottomasti se, että mun rakas keskimmäinen lapsi pääsi ripille tänä kesänä ja ne on aina ihania mieleenpainuvia perhejuhlia ja kiitos kaikille vieraille, jotka teitte mun pojan päivästä ikimuistoisen. Toinen asia liittyy mun työkuvioihin. Mulla on tällä hetkellä aivan upea bändi ja olen kiitollinen Gramofoni Oy:lle siitä, että viette meitä upeasti eteenpäin ja yhteistyö on mutkatonta. Jussi Turpeinen, upea kitaristi yöyhtyöstä, liittyi mun bändiin vakituiseksi tänä kesänä ja siitä on todella kiitollinen. Meidät voi pongata tänään 12.8. Ikaalinen Spa-resortista keikalta. Tervetuloa!
1: Poukiviihteellä. Lavatanssi tripla.

0: miksi, missä ja miten. Johannan terkkuja tuossa kanssa kuultiin, ja kuten kuultiin, niin ikallinen spaa tänään paikka, ja siellähän tanssit käynnistyy reilun tunnin kuluttua, eli vähän kauempaakin vielä sinne myöskin tansseihin kerkiä, ja lauantaina sitten Liperin lava Liperissä, Johanna Rantsi ja Mojova siellä. Kiitos terkuista. Tänään myöskin nämä Lavatanssit Triplassa ääneen pääsevät Jarkko Ylisikkilä ja 30-vuotis juhlavuotta viettävä Tomi Markkola on myöskin Lavatanssit Triplan artistina tänään. Ja kuullaan muun muassa heidän semmoisia kesän kohokohtia, mitä on päällimmäisenä jäänyt tältä kuluvalta, edelleen kuluvalta kesältä mieleen. Ääniviestiä pukkaa myöskin tänne studiosuuntaan ja otetaanpa seuraavaa viestiä myöskin sitten täältä ääneen.
1: Mukavalle Joonakselle, mukavaa kuunnelle Joonasta, mukavaa iltaa. Terveiset Tracy ja Jovenin Jormalle, kotalegendalle, kellonmielle, ylikimmille, palomielle, Vännille, Raahen Askolle, Oulun Leenalle ja kaikille kuuntelijoille. Mukavaa iltaa Kirsi Kiimingistä.
0: Kiitos Kirsille sinne kanssa viestistä, ja sielläkin tuli paljon sitten monille terkkuja, kuinkahan moni mahtoi heistä sitten olla kuulolla. Keskiviikkoilta, nyt on virallisesti lomat ohi, normaali arjen rutiinit, illat pimeitä alkaneet olla. Terkut Joonakselle ja kuuntelijalle tämmöistä viestiä laittaa Mika. Mikalle kanssa kiitos viestistä. Hyvää iltaa Joonas, terkut Eijalle, Liminkaan, Kempeleeseen, Paavolle ja Katrille, Tertulle, Maritille, Artolle, Leenalle, Faaluniin sekä kaikille muillekin Pokin kuuntelijoille. Hyvää illan jatkoa sinulle Joonas, terveisiä laittaa Hannu Möldaalista. Hannulle kans kiitos. Ja Yli-Iissä on myöskin kuulolla Jounille. Terkut, mahtavaa, että Yli-Iissäkin kuunnellaan saunan eteisessä kuulolla Piikkiössä. Jarppe laitto viestin ja siellä on valmistauduttu tämän päivän sitten myöskin saunasessioihin. Ja otetaan noita viestejä kohta myöskin lisää. Maikin viesti vielä tähän. Kuulolla ollaan Merijärvellä. Vielä on lomaa jäljellä. Ollaan poimittu marjoja ja mehustettu. Saadaan talveksi taas elämän eliksiiriä. Savusauna odottaa. Kivaa iltaa kaikille. Viestin laitto Maikki. Otetaan yksi muuten kysymys kanssa tuossa osittain sitä auringon pimennystä, kun tänään illalla ehkä myöskin päästään havaitsemaan. Sanoin, että tuolla TVn puolella sitten yleisurheilun EM-kisat, tietenkin varmasti penkkiurheilijoita kiinnostaa naisten moukarifinaali, varttia vaille 10, sieltä varma mitalli on tulossa, näin minä ainakin uskon. Mutta sitten tuo marjapuoli, niin kuinka paljon olette kerännyt, nyt jos puhutaan ihan vaan pelkästään mustikoista, niin kuinka paljon olette käynyt marjassa, paljonko mustikoita noin niin kuin litroissa on kerätty tähän mennessä. Mustikkakausihan taitaa kuitenkin monessa paikkaa vielä olla hyvinkin käynnissä.
2: Radio Pokin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pokin studion WhatsApp-numero 0405507660. Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa! Radio Pouki.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Ootko varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
10: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Puukki viihteellä ja Joonas Hepola.
2: Viime keskiviikkona kuultiin kyllä aika mahtava haastis Arne Hartelinilta suorassa lähetyksessä. Finkut on muuten huomenna sitten Käenkoski-keskuksessa Parkanossa ja perjantaina Kuikan lava. Kesätanssilava Jyväskylässä, siellä on heidän sitten seuraavat pysähtymispaikkansa. 7 minuuttia vaille ilta 7 näyttää kello tässä keskiviikossa pokia. Kuuntelet Joonas täällä ja ketä kaikkia siellä sitten tällä hetkellä kuulolla. Mustikka asiaa tuossa äsken sanoin, siihen tuli heti kanssa paljon viestejä ja luetaanpa niitä täältä. Tämä ei liity vielä noihin marjajuttuihin, mutta Kukon hiekka ja Syvälahti käyty, Merimajallekin ainakin vielä mennään, Raija Sievistä. Lomalainen laittaa viestiä ja kysymyksiä liittyen, että kuinka paljon on käyty ja keretty käydä lavatansseissa nyt sitten tänä kesänä. Ja sieltä tulee nyt sitten Leena Falunista laittaa Hannulle kiitokset tai terveisistä, eli kuulolla oltiin. Joo, tuo onkin ihan hauskaa, että jos saatte terveisiä suorassa lähetyksessä, niin mikäpä jotte, laittakaa täältä sitten vastineita, että niin sanotusti kuitatkaa terveiset takaa ja sitten täältä sitten laitetaan terveiset vaikka takaskin päin. Terveiset Kalliojärveltä. Kalliojärvi tuossa äsken mainittiin, että siellä kanssa tanssitaan ja Joonaskin tosiaan kertaalleen on siellä livenä päässyt tansseja todistamaan. Aila ja Jari kuuntelee sieltä kuuntelee asuntovaunussa tällä hetkellä ja odottelee siellä tanssien alkua. Siellä on mahtavat tanssit Kalliojärvellä tänään, siis Sini Taivas ja Mika Peltoniemi siellä esiintyvät. 19.30 siellä starttailee, eli se tarkoittaa sitä, että vielä hetken aikaa Aila ja Jarikin kerkee pokin taajuuksilla olla. Ja kyllä on mahtavat maisemat, muistan kyllä. Aila ja Jari laittoi tänne viestin, tai siis myöskin kuvan viestin yhteyteen. Jos ette ole tuolla Kalliojärvellä koskaan käynyt, niin on kyllä hienot maisemat. Muistan just tuon vesistön siinä, ja sitten siellä oli kyllä nättejä kivoja ne mökit sitten kanssa siinä ympäristössä, ja kivat hyvät ruokapaikat, hyvät ruuat oli muuten, sekin jäi mieleen. En ole poiminut yhtään mustikkaa, 2 ämpärillistä on ostanut. Anne laittoi viesti. Paljonko muuten Anne oli tällä hetkellä, kun mustikkaa tuntuu, että jos ei kerää, niin moni sitten tietenkin hyvä, kun sitä on paljon myöskin monella myyntiin asti, niin mikä se on tällä hetkellä se myyntihinta tuossa mustikassa, jos puhutaan puhdistetusta mustikasta, puhdistetusta ämpäristä, mustikkaämpäristä tai sitten että ei puhdistamaton tai puhdistamatonta mustikkaa, niin paljonko tällä hetkellä on kauppahinta? 220 litraa tälle kesää poimittu mustikkaa. Joka aamu mustikka kaura puuroa, sillä käynnistyy päivä. Terveisiä laittaa Mikko Hämeestä. Nyt on kyllä kova, 220 litraa. Eli toisin sanoen 22 ämpärillistä, 10 litraa ämpärillistä. Se on paljon. Onko mennyt... Menneekö Mikko kaikki omaan tarpeeseen vai onko sitten mennyt osa ihan myyntiin saakka? Moro Joonassa Kimingissä kuulolla, juuri menossa välivainion K-raudasta hakemaan kipsilevyä, niin siinä menee sitten ilta touhu tässä niiden parissa. Lauantaina Koiteli elää festareille ollaan menossa ja se onkin tältä erää sitten niiden festareiden viimeinen kerta. No näinhän se on. Siellä ilmoitettiin, että lopettavat sitten festivaalin järjestämisen. Terveisiä Ykin penalla ja Kalaputtaan remppaukolle. Terveisiä laittaa Peksi Kiimingistä. Poimittiin noin 90 litraa mustikoita kesämökillä Kalajoella. Lisäksi on noin 50 kiloa mansikoita pakastimessa. Ehkä riittää ensi kesään, kun syödään paljon marjoja. Paljon on tällä hetkellä se hintapolitiikka sitten tuossa marjahommassa. Kuin paljon, millä hintaa ja kuin paljon vaihtelee sitten. Jos eri puolelta Suomea viestiä laitatte, niin laittakaa vaikka sitä paikkakuntaa, että mitä teidän alueella tällä hetkellä tuommoisesta puhdistamattomasta mustikkaa 10 litran ämpäristä, niin paljonko siitä maksetaan ja puhdistetuista, niin paljonko ämpärillisestä, paljon siitä sitten puolestaan maksetaan. Meillä on tulossa heti tuohon 7 jälkeen ihan upouutta musiikkia. Koppaan puhelimen päähän suoraan lähetykseen mukaan Anitta Mattilan. Hän julkaisee perjantaina uuden kappaleen nimeltä Haaveet. Sen on sanoittanut Reijo Päkkilä, säveltänyt Robin Berg ja sovittanut Toni Nygaard. Virallinen julkaisu siis perjantaina, mutta ihan hetken kuluttua ensi soitossa tietenkin meillä Pookissa Anitta Mattila ja Haaveet. Tämä on Kari Hirvosta.

0: Loisteessa punaisen kuun ja Kari Hirvonen, vielä kerkeä Kari Hirvonen ja Onnen tähtikin monissa kesälavatansseissa viihdyttää pappisten lavalla, muuten sitten ylihuomenna perjantaina lauantaina paikka on sitten Raisiossa huvilintuja. Tässä nyt sitten vielä muutamia mainitakseni tiistaina Kauhajoen kasino, ensi keskiviikkona Tampsan lava, ensi perjantaina 21.8. sitten Jormuan lava ja 22.8. vielä sitten Suukosken keitaallekin kerkeävät ja siellä sitten heidän lisäksi myös Hurma on tuolloin 22.8. Suukosken keitaalla. Otetaan kohta Anitta Mattila puhelimen päähän, päästään soittamaan kappale, jota ei ole vielä missään käsittääkseni missään soitettu radioissa, koskapa se virallinen julkaisupäivä on vasta perjantaina. Poikissa ekaa kertaa kuullaan Haaveet-niminen kappale, mutta ennen sitä niin otetaan tässä, aina kun keikkakalentereissa lukee Tarja Lunnas, niin mainitaan se nimittäin. Tätä seuraavaa kappaletta ihan takuu varmasti päästään kuulemaan Nurmen lavalla nyt perjantaina Lempäälässä ja lauantaina Vehmassalmen tanssipaviljonkin on paikka, siellä myös Tarja Lunnas. Ja tää on seuraavaksi. No te tiedätte kyllä tämän kappaleen.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Jokiviihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Jokiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Radio Pooki.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
4: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.

0: και σαν εσουρετάτε.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
2: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
3: Käydään kohta tuotakin kalenteria tarkemmin läpi, mutta nyt viritellään puhelinyhteyksiä.
4: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
5: Jihaa!
4: Pooki viihteellä ja Joonas Hepola.
3: Toivottavasti oli kaikki numerot tässä nyt oikein. Anitta Mattila pitäisi olla puhelimen päässä.
6: Kyllä minä olen. Heippa kaikille.
3: Hienoa. Kuulostaa justissakin teikäläisellä. Nimittäin viime viikolla lapsellista tarkkuutta tarvitaan yhden numeron, kirjoitin yhdenkin numerosta väärin, ja sehän meni sitten ihan vihkoon se soitto.
6: Menikö? Voi ei. No hyvä, nyt sä sait ainakin sitten, tuli ihan oikealle henkilölle.
3: Sitä sai, mitä tilasin, mitä kuuluu keskiviikkoiltaan, Anitta?
6: No kiitos, ihan hyvää. Tässä kuule, Turussa aurinko paistaa ja juuri lenkiltä tuli ja odotin sun soittoa. Ajattelen, minä odotin sun soittoa.
3: Mieti, joo, tämä on erikoinen tilanne, että joku odottaa, mutta hyvä, että sä ootit. Miten muuten, Anitta, mä oon tuossa lähetyksenkin sanonut, mä en tiedä, onko siellä sanot, että aurinkoinen Turku, osittaista auringon pimennystä pystytään tänään Suomessa aistimaan, niin meinaatko yrittää turkusessa aistia osittaista auringon pimennystä tänään?
6: Kyllä mä ajattelin ihan, kun mennä nukkuu 9, että mä pystyn aamulla hereillä. Että pimennys tulee kuitenkin.
3: Niin, tietynlainen pimennys siis. Mitä oikeasti? 9 aikaa unille?
6: Kyllä, minä menen aina aikaisin nukkumaan, kun mä viikonloput sitten valvoskelen, niin sitten mä yritän viikolla mennä aikaisin nukkumaan, että pääsee sitten aamulla taas työtouhuun.
3: Joo, no tuo olisi kyllä hyvä, että pystyisi nuin aikaisin menneen, niin sitä kerkeisi aika hyvät yöunet sitten kaikki, niin sen nukkuu.
6: Niin, kyllä mä katson, yritän, mä menen 5:30 aamulla töihin, niin kyllä siinä sitten aina muutama tunti saa nukkua, ja viikonloput sitten käy keikoilla, niin sitten se rytmi aina kääntyy, niin tässä on aina tällainen rytmin muutos arkiviikkoa kohti.
3: Oliko sillä, että seuraava keikka on siis kalenterissa, nyt viikonloppuna vaan sitä seuraavana?
6: Me mennään Juhan kanssa nyt duoilemaan perjantaina
3: tiistoille
6: Vankkurimännikköön, siellä meillä on sitten Juhan kanssa tanssit järjestetään, ja sitten onkin bändikeikka onkin vasta Turulla sitten viikon päästä siitä.
3: Joo, joten
6: me mennään Juhan kanssa puolimatkaa vastaan. Katsotaan, että minkälainen riita meille syntyy vai saadaanko me laiha sopu.
3: Hyvää sanailua. Perjantai taas hieno päivä ja sen myötä sitten ollaan myöskin Pooki suorassa lähetyksessä tänään. Julkaiset uutta musiikkia kappale nimeltä Haave, että Reijo Päkkilä sanoi tuossa Robin Berg sävellys ja Toni Nykort sovitussa. Aina varmasti hienoja huikeita hetkiä, kun uutta musiikkia tulee. Mitä kerrot tästä kappaleesta? Se kohta ensin soitetaan myös Pookissa.
6: No Haaveet-kappalehan tuli siitä, kun Reijo laittoi mulle viestin tuolla Facebookissa, että hänellä olisi tällainen kappale sulle. Ja no, mä sitten Reijolle vastasin heti, että wow, tää on mun kappale, että mä oon itse kova haaveilija. Ja mulla on aina uusi haave. Jos joku ei toteudukaan, niin sitten mä jo haaveilen seuraavassa. Ja kyllä mä yritän aina niitä haaveita kohti mennä, että mä oon vähän sellainen ihminen, että mä aina tarvitsen niitä haaveita. Ja no. Tässä oli mun mielestä tosi kauniit sanat. Mutta ennen sitä tuli silloin Onnelliset päivät, ja tämä Haaveet-kappale sai sitten jäädä vielä vähän haaveeksi. Ja nyt sitten onnistuttiin se syksyn pimeisiin ihaniin iltoihin. Voiko nyt vielä sanoa syksy?
3: Ei voi, Anitta, nyt on vielä kesä. Nyt on kesä.
6: Älä viitsi, mulle tämä on jo syksyä.
3: No mutta mistä nämä tällä hetkellä haaveilet? Muuta kuin pitkistä yöunista.
6: Mä en voi kertoa sitä, koska mä oon niin taikauskon, että jos mä sanon sen ääneen,
3: onko
6: niin se menee pilalle. Joo, että mulla on aika monta haavetta, että sen takia se on aina yksi sellainen. Et mä oon kerran sanonut mun haaveen ääneeni, ja se epäonnistuu, niin mä ajattelin, että nyt mä pidän suuni kiinni ja mä en kerro sitä haavetta eteenpäin.
3: Joo, mä ymmärrän kyllä tuonkin. Monihan sanoo, että asiat pitäisi sanoa ääneen ja sen jälkeen, kun ne on ääneen sanottu, niin sen jälkeen niin sitten oikeasti vasta alkaa toteutumaan. Mutta mä toisaalta ymmärrän myöskin tuon, että ei sano ääneen, koska sitten, niin joo, ymmärrän kyllä mistä puhut. Toivotaan, että haaveet toteutuu.
6: Niin, haaveet, toivottavasti ne sitten jossain vaiheessa toteutuu. Totta kai sitä ehkä aina kaikennäköisiä haaveita, mutta tämä on kyllä niin kuin, tämä on sellainen tarttuva kertsi ja sitten niin kuin Reijon tapaan aina tulee kauniita tekstejä, että se on nyt ihan taattua laatua.
3: Joo, ja kerkäsin tuossa kuunnella, ja tämä nyt ei ole mitään mielistelyä, moni on varmasti samaa mieltä, että kyllä aika mahtavalta soundaa, kun kohta päästään kuulemaan.
6: Oi, kiitos. Joo, Toni kyllä osasi luoda siitä tosi hyvän fiiliksen siihen kappaleeseen. Ja täytyy sanoa, että siinä kun oltiin studiolla Tonin ja Reijon kanssa, niin se oli kyllä aivan uskomattoman hienoa, että heidän kanssa on aina ihana tehdä yhteistyötä. Että kyllä sekin aina omanmoisensa haave sitten kuitenkin, koska se on kuitenkin toteutunut, niin nyt mä voin sanoa sen ääneen, että Reijolta on tullut tosi kivoja biisejä mulle, että mä oon nyt kaksi hänen kanssaan tehnyt ja myös Tonin kanssa käynyt laulamassa, niin siellä on kyllä niin kuin löytynyt sellaista vähän omaa tyyliä.
3: Kyllä. Tässä tänään on useamman artistin myöskin, tai on jo kuultu ja tullaan kuulemaan kesän semmoisia kohokohtajuttuja, että mitä on jäänyt nyt tästä kesästä, en sano edelleenkään tätä päättyneestä kesästä, vaan nyt vielä käynnissä olevasta kesästä mieleen, niin mitä Anita äkkiseltä tulee, mitä nostat esille tämän kesän semmoiset kohokohat, mitä on kiva muistella sitten syksyn oikeasti pimeänä ja jo vähän kylminäkin ilton?
6: Voi että, kun niitä on ollut niin monta. Mun jokainen keikka on aina sellainen tosi mukava. Mä niin aidosti oikeasti viihdyn niissä ja ne tuo aina mulle viikkoon sellaista hyvää energiaa. Toki meidän nyt tää kesä on mennyt vähän silleen, että on meidän isän poismenon johdosta, että siinä ei oikein kerinnyt mitään sillä lailla ajattele, mutta kun totta kai nauttimaan elämässä ja siitä, että joka päivä kun saa elää, niin täytyy nauttia. Että mulla on niin paljon onnehetkeä ja mulla on niin ihana perhe ja heidän kanssaan tulee aina ihania hetkiä, mitä jakaa ja kyllä ne molemmat paikat, oot sä sitten keikalla tai olet sä sitten kotona, niin kyllä ne sellaisia ihania hetkiä on, että en nyt osaa sanoa, mikä niistä se kaikkein ihani hetki olisi. Toki lasten kanssa käytiin tietenkin tuolla hotelliyöelämässä nauttimassa ja olemassa keskenämme, niin se on myös sellainen iso asia tänä kesänä tapahtunut.
3: Vau, wow, no nuo oli ehdottomasti hienosti kiteytetty. Nyt seuraavaksi kuullaan kappale Haaveet. Anitta, vielä kuuntelijoille tässä nyt suorassa lähetyksessä, niin mitä vielä haluat kuuntelijoille tässä kanssa sanoa ja välittää terkkuja ennen kuin laitetaan kappale soimaan?
6: Minä toivotan kaikille oikein ihanaa keskiviikkoa, ihanaa viikkoa ja tulkaahan Anitta ja Bonitan tansseihin, missä sitten ikinä liikutaankaan, että olisi ihana nähdä ja kaikkia hyvää.
3: Perjantaina tämä Haaveet-kappale on sitten kaikissa suoratoistoissakin kuultavissa ja Pookissa. Nyt soitetaan ekkaa kertaa. Kiitos paljon, että Anitta kerkesi tulla mukana. Mukavaa tätä nyt elokuuta ja loppuvuotta ja nyt fiilistellään sun uutta musiikkia.
6: Kiitos, sitä samaa. Kiitos.
2: Radio Pooki kuuluu kesään.

0: Viihteellä ja Joonas Hepola.
1: No, mitäs fiiliksiä? Nyt se on hyvä tässä kohtaa kysyä. Ensimmäistä kertaa kuultiin kappale nimeltä Haaveet. Anitta oli kans tuossa äsken suorassa lähetyksessä livenä puhelimen päässä mukana lähetyksessä ja nyt on tuo kappale sitten myöskin Pookissa ensi soitettu. Reijo Päkkilän sanoitus, Robin Berg sävellys ja Toni Nykordin sovitus tuohon kyseiseen kappaleeseen ja Anitta Mattilan siis tulkinta. Saa laittaa palautetta, mutta oikeastaan ohjaan sen palautteen, laittakaa sitä suoraan tekijöille ja Anittankin suuntaan, että minkälaisia ajatuksia nyt sitten Pookin ensi soitto tuosta kyseisestä kappaleesta oikein sinussa, miten se resonoi. Sitä on aina kiva saada palautetta. Aina kun uutta julkaistaan, niin ne on aina totta kai vähän kuin se kouluun meno, ensimmäinen kouluvuosi tai ylipäänsä kun kesän jälkeen koulut jatkuu, niin ne on jänniä hetkiä, niin voi vaan kuvitella, että kun jänniä hetkiä, niin aina sitten kappaleen tekijöille ja sitten artisteille, muusikoille nuo on. Vaikka niitä olisi kymmeniä ja satoja jo entuudestaan tehtynä, niin joka kerta se on, voisin kuvitella, että tietyllä tapaa jännittävää. Viestejä kerkesi tuossa kappaleen aikana tulla jo vaikka kuin paljon. Otetaan niitä kohta kanssa tuolta esille. Kiitos niistä. Tähän seuraavaksi jatketaan musiikilla, joka tulee, tai en mä tiedä tuleeko tämä soimaan, mutta sanotaanko, että taas kun tämä nimi löytyy keikkakalenterista, se ei ole enää kuitenkaan ihan sillä lailla, että joka päivä, joka viikko keikkaa olisi ja mahdollista olisi nähdä. Littoisten lava Kaarinasta löytyy siellä tulevana perjantaina, olisi keikka ja siellä esiintyy Erkki Liikanen. Jos nyt en ihan väärin tiedä, niin tämä kappale, no tämä ei tietenkään uusi kappale, mutta tästä on tehty vähän uutta versiota Erkki Liikanen ja tässä myöskin Katja Lukin. Hunajata.

0: siellä Kaarinassa Littoisten lavalla. Siis torstaina Erkki Liikanen esiintyy ja se oli silloin sitä 60-lukua, kun hän laulajaurallansa silloin niitä kuuluisia ensiaskeleita otti. Oliko se nyt sitten niin, korjatkaa nyt, jos on väärässä, voi olla, että kun ei ihan välttämättä muistit noin kauas yllä, mutta Veikko Ahvenaisen orkesterin kanssa silloin kiertueella jostakin semmoinen muistikuva jäi, että jotakin se varmasti silloin 60-luvun alkupuolta oli, ja tuossa piti ihan googlettaa ikä, 83 tuli nyt huhtikuussa Erkki Liikasella mittariin, ja siellä sitten Littoisten lavalla siis nyt perjantaina siellä myöskin Pirkko Pelander. Noista mustikka-asioista, niistä juteltiin ennen tuota Anittan haastattelua ja kysäsin, että paljonko se tällä hetkellä se myynti tai ostohinta on 50 euroa ämpäri puhtaita Kokkolassa. Tämmöinen viesti tuli. Merijärvellä puhdistettu mustikka-ämpäri on 50 euroa niin ikään, laittaa Maikki. Niin se taitaa olla, että 50 puhdistettu ja sitten puhdistamaton, niin onko se 40 sitten? Siitä ei nyt tainnut viestejä tuosta puhdistamattomasta tulla, mutta 40 vissiin. Sitä luokkaa. Moi Joonassa, mustikka puhtana 10 litran ämpäri 50 euroa ja sitten 10 litran ämpäri puhdistamaton 20 euroa. Onko totta, että niin vähän 20 vaan? Ostin 2 ämpäriä roskasta mustikkaa. Niin 40 euroa kannattaa itse perkata. Mustikkalappapuuro, hyvää kreikkalaista jogurttia ja mustikkaa, niin kyllä toimii. Terveisiä omille rakkaille, terveisiä Joonakselle. Radiopokin kuuntelijalle laittaa Seija Ruukista. Nyt minä kyllä Seija sanon, että jos oot saanut 2 ämpärillistä, 20 litra ämpärillistä 40 ja 20 ämpäri sillä puhistamatonta mustikkaa, niin se kuulostaa kyllä mun korvaan nyt tosi tosi halvalta. Vai mitä muut on mieltä?
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa! Radio Pouki. Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!

0: K-viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Joo, niin tarjoaa, ja tuossa alkoin miettimään tuota, mitä sanoin aikaisemmin tuosta Littoisten lavan keikasta, niin se onkin tietenkin perjantaina, taisin sanoa tuossa äsken, että siellä Erkki Liikanen esiintyisi torstaina, mutta otetaan nyt heti saman tien sanoja takaisin. Torstainakin jos menee, niin ei mistä on jäänyt vielä paitsi, mutta on päivää sitten etuajassa. 14. päivä, niin kyllä se nimenomaan sitten perjantai on, kun Littoisten lavalla Erkki Liikanen siellä sitten esiintyy. Otetaan heti saman tien virhe takaisin. Hei, haloo, ei se normiämpäri ole 10 litraa. Paljon, siis ai normiämpäri ei ole 10 litraa, paljon se sitten on. Eikö se normiämpäri, nimenomaan normiämpäri ole 10 litraa? Joo, otetaanpa seuraavaksi lavatanssi tripla. Lavatanssi triplassa seuraavaksi äänen pääsee Jarkko Ylisikkilä.
0: Kouki viihteellä.
3: Lavatanssi tripla.
4: Ylisikkilä Jarkko tässä, terve. Kesä alkaa pikkuhiljaa kääntymään loppusuoralle ja elokuuta mennään jo kovaa vauhtia. Jos vähän miettii tuota mennyttä suvea, niin keleistä varmasti riittää juttua pitkäksi aikaa vielä. Ne on ollut hyvinkin vaihtelevat tänä kesänä. Välillä on tullut vettä oikein kunnolla ja sitten taas välillä aurinko ja lämpö on meitä hellinyt. Sovanpoikien kanssa me on kierretty ahkerasti lavoja ympäri Suomenniemen ja upeita paikkoja, hienoja iltoja ja iloisia ihmisiä. Siitä pitääkin olla tosi kiitollinen, että töitä on riittänyt kivasti ja ihmiset on vaihtelevista keleistä huolimatta jaksanut ilta toisensa jälkeen tanssipaikoille tulla pyörähtelemään soivan tahtiin. Oikein mukavaa kotimaisen tanssimusiikin täyteistä loppukesää Radio Pookin kuuntelijoille. Nähdään keikoilla ja kuunnellaan Radio Pookia.
0: Pookiviihteellä.
3: Lavatanssi tripla.

0: Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Jarkko Ylisikkilää kuultiin siis tuossa, mä hukun onneen, ja Jarkko oli myöskin tänään yksi Lavatanssi Triplan artisteista vielä tuossa heti kahdeksan jälkeen. Äänen pääsee Tomi Markkola, joka tänään tuolla Ruokolahden lavalla. Jarkko Ylisikkilä ja Soivalla ei sitten tähän loppuviikkoon taukopäiviä olekaan, tänään Särkkä. Siellä myöskin Ajaton Sointu ja Kyösti Mäki-Mattila torstaina sitten Jarkolla on ja Soivalla Honkahovi, se löytyy Kuhmoisista, sitten perjantaina Kajasteen lava Nurmeksessa, lauantaina Ilves Casino Kuopio ja sunnuntaina sitten vielä Laukaalla Savion lava. Niin siinäpä sitä riittää Jarkko Ylisikkelellä ja Soivalla kierrettävää tälle viikkoon. Ei siis välipäivää enää nyt sitten tästä, kun sunnuntaita kohti mennään. Otetaanpa tähän oikeastaan, tähän kohtaan nyt sitten tuo Gramofonin tanssikalenteri.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Sitä zoomaillaan nyt sitten tähän seuraavaksi. Muutamia tässä on jo tullut mainittuakin. Tänään siis Ruokolahden lavan keskiviikkotanssit Paavolassa, Tomi Markkola ja Kipinä. Tomin kesäkuulumiset heti tuossa kahdeksan uutisten jälkeen myös luvassa. Honkahovi Kuhmoisissa, siellä torstaina sitten, kuten mainittua, Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Pirilän tapahtumapuisto Kempeleessä. Nyt perjantaina yli huomenna Hallitsevat tango kuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri sekä Aallonharja orkesteri. Kajasteen lavalla perjantaina on Jarkko Ylisikkilä ja Soiva, kuten tuossa mainittua, ja Jormua lavalla sitten perjantaina Leif Lindemann ja Rosette. Siinä nyt on muutamia poimintoja Gramofonin tämän viikon tansseista.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Sieltä lisää ja pitkin tätäkin iltaa noita tansseja tullaan sitten mainittamaan Niinilahden lavalla, muuten sitten nyt tulevana lauantaina Viitasaarella Rainer Bollström ja Henna Oraste, otetaan Raikultakin musiikkia. Tuossa Mallalta tuli Liedosta oikeinkin kiva viesti, kiitos vaan Malla viestistä. Mukava, kun näin ajattelee, että moikka Joonassa, sulla on kyllä hyvä musiikkimaku, soitat just niitä kappaleita ja niitä biisejä, joista minäkin pidän. Kuuntelen tässä siivotessa Pookia niin kuin joka päivä, terveisiä Malla Liedosta, sinne kanssa Lietoon. Terveisiä, ja onpa mukava, että voi sitten olla apuna tuossa siivousasiassa. Monestihan se tahtoo olla, että siivoukset, sitä aina lykätään, että no, tehdään jotakin muuta, siivotaan huomenna. Mutta kun mukava, semmoinen hyvä musiikki soi taustalla, niin sehän siivoaminenkin on puolet sitten mukavampaa.

0: muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pooki Viihteellä -showhun. Pookin studionumero 0700 392 111 ja Pookin WhatsApp-numero 0405507660.
1: Oisin kyllä hyvä.

0: Yölin tuo Pookin keskiviikko, Pookin viihteellä illassa. Yölintukin tuossa toissapäivänä Instagramiin päivitti, että lomat on lomailtu ja kohta sitten taas keikkaillaan. Se tarkoittaa sitä, että huomenna Saari Selkä Jänkhällä jytisee on siellä sitten huomenna torstaina. Perjantaina Krouvin lava, se löytyy Hartolasta ja lauantaina Yölintua voit lähteä fiilistelemään Varkaan Taipaleen kesäravintolaan. Se löytyy Ristina Mikkelistä. Näinkö mä nyt sitten tulkitsen oikein? Joo, hekin tuossa jonkinlaisen lomapätkän pitivät ja nyt on sitten taas virtaa. Ja kyllä Yölinnulla virtaa on kyllä koko tämän kesän taas ollut ihan riittämiin. Ja no, aina kun muutaman päivän vettää happea ja lomailee, niin se on varmasti sitten huomenna jälleen kaikki täyttä totta, kun tuolla siis Saariselällä Yölintua pääsee sitten livenä siellä Simoa ja kumppaneita seuraamaan.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Radio Poukin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Poukin studio WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pouki.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Jos teille passaa, niin pistetään tähän seuraavaksi vähän tämmöistä, miten mä nyt sanoisin, nostalgiaa. Potpuria ennen kuin mennään sitten kello 8 uutisiin. Nimittäin tämäkin viikko pitää sisällään sellaisia keikkoja, joissa kuullaan sellaisia legendaarisia kappaleita. Tietenkään ne voi mennä lupaamaan, että tämä kyseinenkin kappale, just tämä tullaan keikalla soittamaan, mutta ainakin siihen on hyvä mahdollisuus. Säänijärven lava löytyy Savi Taipaleelta tulevana lauantaina. Siellä esiintyy hän, nimittäin Joel Hallikainen.

0: Eihin karralaivat katoa ja Joel Hallikainen melkein menee kylmiä väreitä tuossa. Anitta Mattila, kun oli 8 jälkeen puhelimen päässä, niin puhuttiin niistä haaveista ja hän sanoi, että niitä haaveita ei uskalla sanoa ääneen tai muuten ne ei toteudu. Niin kyllä minä tämän haaveen nyt ainakin ihan ääneen sanon ja niin kauan teen, niin kauan tätä yritän, että tämä tulisi toteutumaan. En lepää, että jonakin hienona keskiviikkoisena iltana Pooki Viihteellä ja Joel Hallikainen. Ehkä se tulee vielä joskus tapahtumaan. Se olisi ainakin yksi semmoinen oma haave, että Joel Hallikainen olisi meidän kanssa koko keskiviikko illan Pooki Viihteellä illan viettämässä. Menkää hyvät ihmiset Seinäjärven lavalle Savitaipaleelle lavatansseihin lauantaina, siellä Joel Hallikainen esiintyy. Ja sitten sitä nostalgiapotpuria lisää tulevana lauantaina Suukosken keitalla Tervolassa. Virve Rosti.
1: Radio Pooki.

0: Kohtuu hieno fiilis tätäkin kappaletta. Sitten livenä päästä fiilistelemään tulevana, esimerkiksi tulevana lauantaina Suukosken keitaalla Tervolassa siellä siis. Virve Rosti, otetaan kohta uutiset, mutta ennen sitä vielä yksi nostalgia-pläjäys. Tällä viikolla sitten puolestaan tuolla Kapakanmäellä, siellä Hämeenlinnassa päivätanssit torstaina kello 13-17 ja lauantaina sitten Syvälahden viihdekeskus Kangasniemi kello 19 alkaen, niin siellä Markku Aro.
1: Miksei aina voi olla keskiviikko ja polkiviihteellä?

putkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
2: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
3: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Kiinteistösijoitusyhtiö Citiconin hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen myynnin. Citicon aikoo myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin, Tampereen Koskikeskuksen ja Lahden Trion. Ostaja olisi Noga Finland Retail Properties, joka on Citiconista ostotarjouksen tehneen G-City, yhtiön osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Myynti toteutettaisiin kirjanpitoarvolla, joka on reilut 420 miljoonaa euroa. Israelilainen G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat tällä hetkellä yhteensä liki 90% Citiconin kaikista osakkeista ja äänistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormusin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljyn kuljetuksille tärkeää.

0: siellä Hormusin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!

0: Jouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Meitä kyllä paljon hyviä kappaleita. Kake Randelinia kuultiin siinä, Kake tosiaan. Nyt tulevana lauantaina Lappeenrannassa Nutikan lavalla. Puhelinlinjat piriseen, niin otetaan tähän kohtaan sitten seuraava soittaja mukaan lähetyksen. Jouki Vihteellä, kuka soittaa?
2: No Antti Vaalassa, terve.
1: Terve Antti, mukava kun soitit.
2: No niin, nämä vähän negatiivisella tuulella on tässä.
1: Ai jaa, no kerrot siltikin, saat
2: no,
1: kertoa.
2: Tuota, minä olen tässä niin kuin tanssilavaa kulttuurista on. Ne tie oltiin kuin me aikaisemmin keväällä tässä, mutta että se on muuttunut nyt, että tuonne tanssilavalle järjestetään tämmöisiä konsertteja.
1: Niin.
2: Eihän ne mitään tansseja silloin ole. Mainostetaan tanssien nimellä, niin eihän siellä mahu tanssimaan, kun ne on konsertti. Jos komiat tilaat lavalle, niin sehän on lavaa täynnä. Eihän siellä pysty yhtään tanssiaskelta ottaa.
1: No joo, se on totta, varsinkin jos nyt miettii,
2: mutta
1: kun komiat mainitetaan.
2: Ymmärtää tietenkin se, että se järjestäjä saa hyvät rahat, mutta tuota, se on mennyt vähän niin. Ja sitten näillä tietyllä orkestereilla, niin kuin Yölintu, kun oli Ylikimissä, niin eihän se ole enää, ennen esitti 4 settiä soitti, niin oliko se tänä kesänä, niin tunnin esitti, ja sehän oli ihan semmoinen niin kuin, eihän se mikään tanssishow ollut. Että
1: no ei, ja, mutta kyllähän varmasti.
2: Tähänkö se on menossa?
1: Mutta kyllähän varmasti tietenkin, kun tietää tietyt yhtyeet, mitä ne on, että onko se sitten niin kuin semmoinen sanan varsinaisessa merkityksessä perinteinen tanssi-ilta vai ei. Mun mielestä tietenkin, jos mietin kolikon toista puolta, niin mun mielestä se on hyvä, että noihin tanssilla voi olla tuuan kanssa erilaisia juttuja. Onko
2: no
1: se
2: on
1: sitten, mutta sama hengenveto on sitten just, että ne ei ole. Sitä nyt on varmasti turha musta alkaa valkoksi väittämään, että onko ne sitten ne perinteisiä tanssi-iltoja siinä merkityksessä. Niin ei varmasti, ei varmasti ole, mutta eikö siinä monissa ole kuitenkin sitten sillä, että siellä on bändi, joka sitten soittaa myöskin sitä semmoista niin kuin perustanssimusiikkia ja sitten on.
2: On joo, kyllä tietenkin ihan hyvä, mutta että se, että joka tulee niin kuin tavallaan perinteisen, vaikka jos ei ne vuosia ole käynyt ja tulee jotain Yölintua, niin kyllähän se melko pettymys on. Että jos se, ja niin kovalla soitti, että tuota minun tyttöystävä, että ei tätä voi, että se on pakko laittaa pois. Se musiikki oli vielä niin kovaa, että se oli niin kuin muuttunut ihan täysin. On Kake Randelillakin on muuttunut, että Kake Randelin niin kuin tämä niin kuin lavatanssi, ei kannata mennä, jos haluaa tanssia. Tietenkin jos haluat kuunnella, mutta on sekin muuttunut, että pitää niin kuin tietää, että mikä on tämän päivän niin kuin niin kuin, että ei niin kuin vanhaa Kake Randelia kannata mennä katsoa, jos ei ja musiikkia kuunnella.
1: No tuo on totta. Mä en tiedä, että miten se sitten, jos ajattelee sillä, että ihan ummikkona lähtee lavatansseihin tanssimaan ja sitten ei niin kuin sen koommin mieti, että joo, siellä nyt sitten vaikka Yölintu esiintyy, niin se, että sata varmasti, että pääsisi just sitten niin kuin tanssimaan, niin ehkä siinä voisi joku kuitenkin semmoinen niin kuin sivumaininta olla, että
2: joo, että se olisi vähän niin kuin konsertti, että eihän ne niin kuin mitkään lavalla tanssit ole, jos tulee komiat, niin ei siellä pystytä. Se pitäisi mainita, että tämä on niin kuin konsertti. Sehän on konsertti. Se on lavaa täynnä.
1: No se komiat on vähän vaikea. Mä en tiedä, kuinka paljon sitten, kun keikostakin puhutaan kanssa, että on tosi paljon.
2: No en ole kyllä käynyt, mutta on kuullut, että ne on kanssa kyllä, mutta että ei sielläkään. Mutta asiasta toiseen, sitten jos ajatellaan, otapa sitä, että tuota, niin pitäisi niin kuin vähän ilmoittaa tosiaankin, että tuota, että. Mutta se on ihan hyvä, että olisi semmoisia, niin kuin minäkin sanon, että olisi sitten niin kuin perinteisiä lavaa, tanssi-iltoja, ja sitten seuraavana iltana olisi ilmoitettaisiin, että tämä olisi niin kuin enempi niin kuin tämmöinen konsertti. Mutta sitten kun sanotaan, että nuoriso on löytänyt lavat, onhan ne löytänyt, mutta eihän ne tanssi nuorisot, se tulee vain kuuntelemaan.
1: Niin. No ei niin, ei ainakaan, ehkä samaa mieltä, että ei ehkä varmaan niin kuin isolla volyymilla vielä, mutta toisaalta sillä, että ainakin he on saatu löytämään se oikea paikka, että missä se tanssiminenkin tapahtuu, että ehkä se sillä tapahtuu toivottavasti portaittain myöskin askeleet sitten sinne tanssilattialle.
2: Niin, onhan se hyvä, että on nuorisoa saatu sinne, mutta se, että se ei niin kuin lave, mutta että se niin kuin äkkinäinen ymmärtää, että ne on ruvennut jo tanssimaan, mutta eihän ne tanssi, ne tulee vaan sinne kuuntelemaan.
1: Se on iso kynnys. Musta itse varsinkin tuossa nyt viimeisten kesien aikana, kun no toki tässä enemmän Oulu-seuvussa kuin lavoillakin, kesälavoilla nimenomaan käynyt, niin kyllä sen hoksa niin kuin itselläkin oli tosi iso kynnys lähteä sitten sinne tanssilattialle tässä nyt viimeisten vuosien aikana enemmänkin käynyt.
2: Kyllä mä ymmärrän sen, koska itsekin sillä tavalla, jos niin kuin on jonkun kanssa ollut ja sitten menettää sen ja sitten lähteä yksin, että kun on tottunut toisen kanssa tanssimassa tai ja muiden kanssa tanssii. Saati sitten, jos ei ole itse tanssinut, mutta nämä on, mutta minä pelkään, ja sitten tämä nyt on vienyt kyllä tämä käe-alitanssihomma, että minä pelkään, että 20 vuoden päästä, niin se on, tanssitaan, koska en näe perinteistä humppaa tai tangua ollenkaan, että ne on kaikki näitä tanssijoita.
1: Niin, no tuosta mä olen puolestaan sitä mieltä, että toki tässäkin on niin monta kuin ihmistä niin mielipiteitä, että kyllähän tuosta asiasta on jo puhuttu niin monta vuotta, että mahtuuko vai eikö mahukko sitten samalle lavalle ja niin, valtaako vai eikö valtaako. Siinä,
2: joo, totta kai siinähän on meidän perinteisten ja sitten näin niin vähän kismaa, mutta eihän siinä mitään, mutta kun tänä päivänä näyttää, että ne käyjäljät tanssit valtaa, niin kuin pysyisivät siinä keskiringillä, mutta kun jossain tanssipaikalla ne valtaa koko, että perinteisen tanssia ei anneta tilaa, niin se minua häiritsee kyllä kans sitten.
1: Niin, tuossakin on varmasti eri paikoissa ja eri iltoinakin on varmasti sitten niin, vaihtoehto sinut.
2: Kyllä, mutta Matilta ja Tepolta semmoinen, niin kuin otapa, mikähän se oli. Voi, että kun mä unohdin, että mikä se oli. Tänään päivällä kuun tuli se, näetkö se näin?
1: Monenkohan aikaa se olisi, muistatko yhtään?
2: Yhden kahden aikaan, tai nyt iltapäivällä nyt kuitenkin 12 jälkeen se oli se.
1: Joo, kyllä mä täältä aika nopeasti sen näen.
2: Joo, että kun mä sen katon, mutta kun minä jo unohin, että mikä se nyt oli.
1: Siellä on tullut tänään, on tullut Miehen kyynelet.
2: Joo, se.
1: Joo.
2: Se vaan soimaan, joo.
1: All right, hei.
2: Terveisiä, että tuntee, niin ei kai siinä.
1: Ja hyviä ajatuksia. Kiva, että soitit, vaikka sanoitkin alkuun, että
2: joo, mukavaa, että yhdyt näihin minun ajatuksiin.
1: No myös. Tavallaan yhdyn, tavallaan en, että,
2: niin,
1: että
2: joo,
1: ymmärrän pointin, joo. Mutta
2: sinun ymmärtää, joo, pointteja, joo. No niin, palataan.
1: Kiitos paljon, moi moi.
2: Moro.
1: Joo, ehdottomasti aina pitää, jos vähänkään joku mietityttää, ja varsinkin tässä keskiviikkoillassa, kun tanssijuttuissakin niitä keikkoja paljon mainitaan ja niistä puhutaan ja näin edespäin. Ja jos sitten, kun puhelu herättää ajatuksia suuntaan tai toiseen, niin ehdottomasti voi laittaa siitäkin sitten kommentteja, vaikka WhatsApp. Pitää sitten soittaa itse ja kertoa sitten omaa ajatelman äsken kuulusta ja siihen liittyvistä jutuista, niin näin se homma etenee. Minkälaisia ajatuksia äskeinen keskustelu herätti, laitapa viestiä vaikka tulemaan, mikäli vähänkään mielittää.

0: Matti ja Teppo, miehen kyynelee, että tämä kappale tosiaan tuossa aikaisemmin päivälähetyksessä kanssa soi. Ja mikäli tämmöisiä just tulee, että oot kuullut jonkun kappaleen tänään Pookissa soineen, niin jos edes pikkasenkaan muistat, että milloin, niin aika nopsasti ne tuolta sitten saadaan myöskin löydettyä nuo kyseiset kappaleet. Äskönen herätti myöskin viestejä ja tänne tuli muun muassa seuraava viesti. Kyllä nuoriso on jo paljon innostunut tanssista. Tiedän monta nuorta, jotka ovat menneet tanssikursseille, ovat humpat ja muut hallussa. Sovvaritanssit vetää myös paljon ja nuoria on kyllä heidän keikolla tanssimassa. Hetsu ei tanssi, mutta on tosi hyvä kuuntelija ja katselija. Tämä oli siis Hetsun viesti. Tämä paljon voi olla samaa mieltä edellisen soittajan kanssa. Ehkä lähinnä se, että iso artisti, esimerkiksi Kake Randelin, on se, millä myydään paikka täyteen ja sitten se käy heittämään yhden setin ja lähtee kämpille. Se on vähän kurja ja rahat pois meininki. No tuohon pohtisin samaa hengenvetoon sen, että kun, no ehkä se nyt tuo ajatusmalli tulee myös siitä, kun tanssilla voi olla on totuttu siihen, että on 4 settiä illan aikana, 4 tai mitä 4,5-5 settiä. Ja sitten kun, no Kake, kun tuossa nostettiin esille, niin eikö se ole 90 minuutin mittainen se setti, mikä se yksi setti sillä tullaan esiintymään, vai 75 vai 90 minuuttia. Ja sitten kun se ottaisi pois sieltä tanssilavan ympäristöstä ja miettii, että minkä mittaisia ne keikat sitten ylipäänsä on, niin sen mittaisiahan ne nimenomaan on. Mutta jos vertaa 4-4,5-5 settiin tanssilavan ympäristössä, niin totta kai ehkä sitten siinä vaiheessa se ajatusmalli on helposti tuo, mutta eipä ne setit ole sitten millään muullakaan konsertti tai muissa yhteyksissä sen erilaisia. Ilta Joonas Tervolassa kuulolla, kehitys kehittyy tanssilavoillakin. Tanssilajit monipuolistuvat ja ihmiset käyvät tanssikurssilla oppimassa uutta. Tämä on hyvä. Kaikki mahtuvat kyllä tanssimaan, ainakin Suukoskella on väkeä sopivasti, ihanaa nähdä nuoria tansseissa. Hyvin monet heistä tanssivatkin ja haluavat oppia tanssimaan. Tällaisen viestin laitto Mirjami. Joo, ja eipä sitä oikeastaan tanssimaankaan opi millään muulla kuin sitten tanssimalla. Ja hyvä, että kaikki nuoret tai sitten varttuneemmat niin rohkaistuu tansseihin lähtemään. Niin siellä se sitten tanssitaito tulee. Ja tietenkin nämä kurssit ynnä muut, niitä on paljon. Ja hienoa, että niitä järjestetään, niin sieltä se ne ensiopit ja sen jälkeen niitä oppeja sitten tosi toimii siellä tansseissa sitten käyttämään. Otetaan kohta lisää viestejä, puhelinlangallakin saattaa kohta olla lisää tyyppejä, ehkä aiheeseenkin liittyen, mutta pieni tauko ennen sitä Saija Tuupasta. Saija Tuupanen esiintyy ylihuomenna perjantaina paikassa Hojo Hojo Tuusniemelle ja lauantaina sitten paikka Yli Kiiminki Nuijamiesten lava. Ja olisiko se nyt sitten sillä lailla, että lauantaina allekirjoittanut sitten Nuijamiesten lava?
1: Tämä on Radio Pooki.
2: Alkoi huomaamatta

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
0: Radio Pouki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
4: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kallinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.
9: Urjanlinnassa lauantaina

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Puukin kesä ja Joonas Hepola.
3: Siinä kuulitte, on edelleen kesä ja kello on muutama minuutti yli 8:30 tässä kohtaa nyt sitten keskiviikkoista iltaa. Tuo hieno soitto lähetykseen on tuonut lisää viestejä myöskin sitten tänne ja käyväpä niitä nyt heti tähän läpi vielä, kun ne on tuoreessa muistissa muutenkin tämä aihe. Tanssilavakulttuuri on sitä, että kaikki tanssii tyylillään. Tämä on siis viestiä, joka tänne tullut. Sama kuin karaoke, jossa kukin laulaa äänellään. Toisaalta soittaja oikeassa, ettei tiettyjen artistien ollessa pääse kunnolla tanssimaan, mutta onhan hekin tauolla, jolloin voi käydä sitten pyörähtään. Tällaisen ajatelman jakoi meille tähän keskiviikkoiltaan Vänni. Soittajan valittamiseen on pakko kommentoida. Itse olen syntynyt 70-luvun puolivälissä ja käynyt tansseissa 80-luvulta lähtien. Ei lavatanssit ole muuttuneet kovinkaan paljon. Ihmiset tosin kulkevat enemmän kuin ikäihmisten nuoruudessa, koska mopot ja mopoautot, JNE, se, että saadaan nykynuorisoa lavoille, on pelkästään hyvä asia. Se kertoo siitä, että on yhä ihmisiä, jotka ovat kasvaneet lavatanssin musiikin parissa. Nuoret eivät tanssi tähän ajatelmaan, eivät tanssi, jos eivät osaa tai ovat ujoja tai kukaan ei hae tanssiin. Siinä oli montakin sitten pohdintaa nyt sitten tuohon kyseiseen liittyen. Iltaa Joonassa äskeinen soittajamies puhui asiaa. Eipä tämmöinen vanhan ajan lavatanssija koe enää sitä perinteistä tunnelmaa lavalla. Ja tuommoisen suruhymiön laittoi myöskin viestinsä ryhdittääkseen sisko. Minkälaisia ajatuksia nyt sitten näistä kommenteista ja ylipäänsä aiheesta. Vielä kerkeä tähänkin kommentoida tai sitten voi puhua jostakin ihan täysin muusta. Mikä se aihe voisi nyt sitten vielä tähän viimeiselle puolelle tunnille olla. Kohta päästetään Tomi Markkola ääneen. Hän on sitten tänne illan viimeinen lavatanssitriplan artisti. Tänään Ruokolahden lavalla Tomi Markkola ja Kipinä esiintyy ja otetaan kohta myöskin Tompalta musiikkia. Hän on myöskin ääniterveiset meille tänne laittanut, mutta ennen kuin päästetään Tomppa Markkola ääneen, niin päästetään ääneen herra, joka tanssittaa sitten Jormoa lavalla. Miten Jormoa lavalla, onko tullut tälle kesää käytyä? Kajaanista tietenkin löytyy lauantai sitten Hojohojo Tuusniemellä sunnuntaina Pirilän tapahtumapuisto Kempeleessä. Ja sinnehän saapuvat näihin kaikkiin paikkoihin tällä viikolla Rosette ja Leif Lindemann.

0: Spooky viihteellä.
1: Lavatanssi tripla.
2: Markkolan Tomppa morjesta. Eli tiivistetysti meikäläisen kesä 2026. Sehän on mennyt iloisissa merkeissä. Tämä on mun uran 30-vuotisjuhlavuosi ja sen puitteissa ollaan sitten kierretty ympäri Suomea ihania kesäisiä lavoja ja tapahtumia. Päätapahtumia oli ehdottomasti tangomarkkinat ja sen jälkeen Kiuruveden iskelmäviikot, jossa oli mun uran 30-vuotisjuhlakonsertti. Ja alkukesästä kerkisin tekemään pari viherrakennuskohdettakin tuossa pari omakotitalon pihaa ja sen jälkeen oikeastaan kaikki vapaapäivät mennyt taloa maalatessa, mikä jatkuu vieläkin vähän tässä, mutta on ollut ilo kiertää tällä teemalla 30 vuotta juhlavuosini ympäri Suomea. Siellä on ollut paljon iloisia ihmisiä ympäri maata. Ei muuta kuin kaikille erittäin ihanaa alkusyksyä. Nähdään keikoilla. Moikka!
0: Spooky viihteellä.
1: Lavatanssi tripla.

0: Tomppahan se siinä oli, Markkolan Tomppa, huomenna sitten Hedbergin Tomppa. Kuuntele Tomppa-ohjelmassa täällä Pokissa kello 18 alkaen, mutta siihen on vielä vajaa vuorokausi aikaa, ei mennä asioissa edelle, sitä ennenkin kerkeä tapahtumaan. Paljon kaikkia mukavaa, mahtavaa Pokissakin. Tänään Ruokolahden lavalla Tomi Markkola ja Kipinä ja huomenna torstaina sitten Pieksämäki Hoksa, siellä Salmen lava, Tomi Markkola ja Kipinä juhlavuotta viettävä Tomppa siellä sitten esiintymässä. Ja ensi viikolla sitten on Salama Kalliota Raumalla ja Halkosaarta Lappajärvellä. Nyt on, no ainakin nuo. Liisa laittaa viestiä, että kiitos illan seurasta Joonas. Kiitos paljon Liisa, että olet ollut kuulolla. Vielä kerkeätte laittaa kaikki viestiä aiheeseen tai aiheen vierestä. Olen syntynyt 50-luvulla, siis tämä nyt taas viesti. Olen syntynyt 50-luvulla, olin 60-luvun poppari, pitkä tukka. Usein käytiin tanssipaikoissa, pahaa mieltä ei tullut. Kun bändit lopetti setin, menimme itsekin tavolle ja rasvikset tuli tanssimaan ja päinvastoin. Noin siltä sujuja, kaikki olivat tyytyväisiä. Ehkä ollaan tulemassa takaisin vastaavaan, tällaista kysymystä heiteltiin täällä myöskin sitten ilmoille. Joo, vielä kärkeä osallistumaan. Otetaan pikkutauko tähän kohtaan ja sitten vielä viimeiset työnnöt tähän keskiviikkoon.
1: Puuki viihteellä ohjelman grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele. Jihaa! Radio Puuki.
2: Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Ite puhelimessa.
4: Isi, isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
3: Ei haeta, Transitio Atomen autotallissa.
4: No mitä ihmeessä me sitten...
3: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
4: Mutta tuthan sä auttaan.
3: Poika, no? Susta tulee nyt mies.
4: Vihdoinkin.
3: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
5: Jes, tulipa miehekäs olo.
3: Isäs poika.
5: Ei vaan isäs mies.
3: Poika.
4: Miten ois poikamies?
3: Just eikä jetsulle.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
2: Jihaa!
3: Marjalta on hyvä kysymys täällä. Nyt täytyy sanoa, että se virallinen julkaisu on tosiaan vasta perjantaina, että siitä perjantaista alkaen sitten voi myöskin tuota Anitta Mattilan uutta Haaveet-kappaletta meiltä täältä Pookista toivoa. Siihen saakka se on nyt vielä täällä odottelee, mutta eihän siihen ennettään kauan ole, kun reilu vuorokausi, niin sitten on perjantai ja Anitta Mattilan Haaveet on sitten virallisesti täällä myöskin meillä Pookissa, kuten kaikkialla muuallakin sitten toivottavissa myöskin soittoihin. Otetaan viestejä täältä lisää. Komeasti muuten näkyy auringon pimennys hitsilasilla. Tämmöinen viesti tänne tuli. Ja niin, lukinkin tuosta, että semmoisella hitsauslasella, kun nyt sitten oli turvallista ja hyvä, ainakin jonkin tyyppisillä sellaisilla tätä auringon, osittaista auringon pimennystä tänään myöskin zoomailla ja tutkiskella ja havainnoida. Pääsette vaikuttamaan tähän vielä loppuhetkille. Mulla on kaksi vaihtoehtoa, montaa kappaletta ei kerätä enää soittaa tänne ohjelman puitteissa, mutta kaksi vaihtoehtoa, kumpi laitetaan WhatsAppiin, Pooki WhatsAppiin tähän viestiä 0405507660 numeroon, toivottavasti täällä se WhatsApp siellä on tallennettuna. Laitetaanko soittoon Piritän nimenmaalta Tuli kuumaa vai A. Aallon rytmiorkesterin Tähdet meren yllä? Piritän nimenmaa esiintyy huomenna torstaina Yppärin merimajalla, perjantaina Peränvaaran huvikeskuksessa Kemijärvellä ja Vaattojärven rantapaviljongilla sitten Kolarissa pohjoisessa lauantaina. Ja Aallon rytmiorkesteri Aalto on Urjan linnassa tulevana lauantaina Sievissä. Eli kumpi laitetaan, Piritän nimenmaan Tuli kuumaa vai Aallon rytmiorkesterin Tähdet meren yllä? Vappiin viestiä, se kumpi enemmän tässä nyt Minsassa minuutin aikana, nyt tästä hetkestä tasan 60 sekkaa aikaa laittaa tuo viesti. Jompikumpi, Piritän nimenmaa Tuli kuumaa, Aalto, Tähdet meren yllä, enemmän ääniä saanut. Ottaa sitten soittopaikan seuraavaksi. Tänne on tullut Facebookiin myöskin tämän illan aikana paljon kivoja viestejä, kiitos tästä. Aira on laittanut viestin, että on kuulolla mökiltä Oulua kohti. Viinimarjoja poimiessa on mennyt päivä. Saa nähdä, miten kuu ja aurinko näkyy, jaksaako taivaalle tuijottaa. Itse ajattelin ehkä tuijottaa tästä, kun kohta kotia pyöräilemään lähen. Riitta on ollut kans kuulolla, aurinkoa vissi sillä Riitan suunnilla riittänyt tänään. Aulin viestikin tänne. Akseli on kans ollut kuulolla tänään siellä. Auli on Furuviikista, tai Auli Furuviikista laittaa meille tänne viestiä, kertoo, että ei ehkä tule katsottua taivaalle sitä osittaista auringon pimennystä. Teuvo on ollut kuulolla tänäänkin Oulussa täällä Tuirassa uskollisesti. Hyvä Teuvo. Irenen viestikin tänne on tullut, kiitos viestistä. Nyt meni Minsa, katsotaan kumpi tämän kisan vei. Tuli kuumaa vai Tähdet meren yllä? Pitääkö tähän tukkimiehen kirjanpitoon? Nyt kaikki tähän mennessä tulleet viestit on mukana A. Aallolle, Aalle ja tuohon, niin A. Aalto 1. Piritalle, sieltä tuli ääni, Tähdet meren yllä, siellä kaksi, tuli kuumaa, Tähdet meren yllä, tuli kuumaa, Tähdet meren yllä, Pirita, Tähdet meren yllä, Tähdet meren yllä, Aalto. Kyllä se nyt siltä kuitenkin tiukaksi meni loppujen lopuksi, mutta voiton V, Piritan nimenomaan, tuli kuumaa, soi seuraavaksi. Tänne tuli viesti, synttäri onnittelut vielä eilisen johdosta. Tapsalle, Tapio Peltola, synttäreiden johosta, sulle tänne Manna ja Kari lähettää syntymäpäivän johdosta onnitteluita.

kiva pikakisa otettiin vielä tähän keskiviikkoillan Pooki Vihtelä ohjelman päätteeksi. Se vei siis Tuli kuumaa -kappale Pirita Niemenmaalta. Kello ihan just 9. Kiitos kaikista viesteistä, mitä olette tässä pitkin iltaa laittanut. Ja hei, ensi keskiviikkona me sitten taas ollaan Vihteellä kello 18 alkaen. Huomenna Tomppa täällä illassa kello 18 alkaen, aina kello 22 saakka. Ja muistakaa, että se olisi sitten syyskuun ensimmäinen keskiviikko. Se on spesiaalilähetys, nimittäin syyskuun toisena päivänä, tai itse asiassa virallisesti kolmantena päivänä syyskuuta, niin tulee täyteen Pooki Vihtelä -ohjelmaa tasan 10 vuotta. Kolmas päivä syyskuuta 2016 oli tämä ohjelma ensimmäistä kertaa, silloin toki lauantai-illassa, mutta muutaman viikon, 3 viikon kuluttua tulee sitten tätä ohjelmaa virallisesti tasan 10 vuotta täyteen. Ja kyllähän me sillä lailla tehdään, että toinen päivä syyskuuta keskiviikkona me spesiaalilla tavalla tullaan totta kai tuota sitten juhlistamaan, toivottavasti erityisesti silloin kerkeä taajuuksille. Aloitetaan kello 18 ja no en mä tiedä, jotenkin musta nyt, mua nyt vähän sillä lailla kuumottelisi tuo ajatus, että kun synttäripäivä on virallisesti 3.9, niin no te ehkä hoksaatte, että mitä ajan takaa, että kun toinen päivä 9 aloitetaan, niin millä tavalla sitä nyt sitten muun muassa olisi kiva juhlapäivää, merkkipäivää sitten täällä taajuuksillakin juhlia. Yksi kappale kerkeä vielä soittoon ennen 9. Antti Ahopelto on tälläkin viikolla tiiviillä tahdilla keikoilla. Tänään paikka on Pavi Vantaalla, huomenna Kiparkatti Myrskylässä, Hangan lavaa sitten Hankasalmella, perjantaina, lauantaina Kaarihovi Teuvalla ja sunnuntaina Halkosaari Lappajärvellä. Siellä pääset muun muassa tämänkin kappaleen, tämän kappaleen osalta voi sanoa, että aika takuu varmasti tuut tämän kappaleen siellä sitten kuulemaan. Se on niitä todennäköisesti myöskin illan viimeisiä hitaita ja ehkä se nyt on hyvä tähänkin kohtaa sitten laittaa tämän shown päätteeksi tämmöinen illan viimeinen hidas, jonka tunnelman siivittämänä sitten kohti keskiviikkoillan viettoa. Yleisurheilussa, sen nyt nostan penkkiurheilijoille, jos et muistanut, niin siellä on mielenkiintoisia suomalaislajeja tänään. Naisten moukarissa Silja Kosonen, Krista Tervo kamppailee mitalleista. Ja oliko se sillä, että huomenna torstaina, niin olisi sitten seiväshypyn finaali ja Vilma Heltelä, oikein koskaan vielä tuu se oikea sukunimi, mutta Vilma Heltelä, omaa sukua Murto, niin kamppailee siellä mahdollisesti sitten myöskin siitä Euroopan mestaruudesta. Hyvässä kunnossa ja mestaruus ihan otettavissa, mutta niin se on otettavissa myöskin Silja Kososella muun muassa tänään illalla 21.45 alkaen. Ei muuta kuin kiitos, että olitte kuulolla. Kiitos kaikista viesteistä. Mukavaa keskiviikkoilla jatkoa ja hyvää tätä viikkoa.

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. RKP:n entinen europarlamentaarikko ja vuoden 2018 vaalien presidenttiehdokas Nils Torvalds asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Torvalds sanoo tiedotteessa haluavansa pelastaa RKP:n kansanedustajapaikan Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Jos Torvalds tulee valituksi, olisi hän varsin iäkäs ensikertalainen Arkadianmäellä. Torvalds täytti aiemmin elokuussa 81 vuotta. Ennen nousuaan europarlamenttiin vuonna 2012 Torvalds työskenteli pitkään Yleisradion toimittajana ja toimi kirjeenvaihtajana sekä Moskovassa että Washingtonissa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Elintarvikeyhtiö Apetit on antanut tulosvaroituksen Ruotsin kuuman ja kuivan kesän takia. Apetit kertoo, että pakasteherneen satotavoitteesta jäätiin tänä kesänä selvästi. Kuuman sään ja kuivuuden vuoksi sato jäi heikoksi ja peltoja jouduttiin jättämään puimatta ennakoitua enemmän. Apetit arvioi nyt, että konsernin liiketulos jää selvästi heikommaksi kuin viime vuonna. Yhtiö arvioi, että tulos asettuu -2 ja 1 miljoonan euron välille, kun liiketulos viime vuonna nousi liki 6 miljoonaan.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kenties on se vain puutarhan ovi.
1: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Lasse Lekka Showerit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajan Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Norjan noin 2 biljoonan

0: 2,4% tuottoa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pauki.
1: Kun paljon on ollut poissa, toiset saivat enemmän. Teillä lavoilla kuppiloissa vietin toisen elämän. Nyt kaiken voi.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomalaisen dekkarin uranuurtaja Pirkko Arhippa on tehnyt Suomen kirjailijaliitolle merkittävän testamenttilahjoituksen. Testamentatun omaisuuden arvo on 800 000 euroa. Viime vuonna 90-vuotiaana kuolleen Arhipan lahjoituksella aiotaan dekkaristin toiveen mukaisesti tukea uransa alussa olevia naisdekkaristeja. Suomalaisen dekkarin hyväksi tekemästään työstä palkittu Arhippa kirjoitti sekä rikosromaaneja että romanttista viihdettä eri tekijänimillä usean vuosikymmenen ajan. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Legend of the Seas-alus rakennettiin

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

luo tähden sen, jota saanut kanen, joka pois häipyimmen työn. Taivas tietää tunteet nää, jotka pakko

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
2: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
3: ja uutispäivästä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA

0: Keskusrikospoliisi epäilee 4 ihmistä kurdien separatistijärjestön rahoittamisesta. Keskusrikospoliisin mukaan asian esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan valtakunnan syyttäjän toimistoon. EU määrittelee Kurdistanin työväenpuolue PKK:n terroristijärjestöksi. Poliisi epäilee 4 ihmisen olleen mukana varojen keräämisessä. Esitutkinnan perusteella he keräsivät rahat kiertämällä eri puolilla Suomea ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrityksissä. 2 epäillyistä epäillään myös terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Jos mulle sydämesi annat. Jos mulle sydämesi annat. Niin jotain myös sinä saat. Jos mulle sydämesi annat.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Jos näin hyvin jatkuu, niin jatkukoon vaan. Myös huonommat päivät.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekijöille ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6

0: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.